0: puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab poovihma ja paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja paiguti on udu. Puhub kagu ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoo vihma. Puhub kagu ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kaku- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Juba sel laupäeval Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Ella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
0: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante neljarealisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugud Start, Shannon, Quint, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok Ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 53630802. Kordan 53630802. Arrok Ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM, Eesti kuld.

0: ma ei tea .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Ui, see on hea . Ai, ai, ai, see on parim . See on tunne, et jah, see ongi see õige . Hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:05 on nüüd näitamas kell meil. Tere hommikust siis kõikidele ärkajatele ja ongi neljapäev kätte jõudnud juba näed 4. juunikuu päev ja milline võiks küll ilm väljas olla sellest äkki, kui Kairi meile nüüd pajatab, kui sa oleksid nii lahke, palun tere.
2: Tere kaunist hommikut ja nädalavahetuse ootus tuleb väga ilusa päikese all, sest täna tuleb ilus päikesepaisteline päev.
1: Kas praegu juba on ilus päikesepaisteline hommik?
2: Vaata, kui kaunis hommik ja seda aru märkasin üles, aga kohe ma ütlen ka seda, et täna tuleb 25 kraadi ja päike, nii et ideaalne suveilm. Aga täna hommiku märkasin ka üles niimoodi, et esiteks märkasin üles, et mu tuba oli täiesti valge ja ma vaatasin, et okei, palju siis kell nüüd on. Ma korralin natuke nagu hirmuole, et issand, et kas ma nagu magasin sisse või mis toimub.
1: Ja Jüri ei öelnud sulle, mis kell on.
2: Et keegi nagu ei tulnud äratama ka, et siis vaatan kella mingi 5:52, mul oli kella 6 pandud äratus. Ma mingi, okei, siis on veits aeg.
1: Pikalt on veel magada.
2: Ja siis ma lükkasin selle 6:05 peale ka. Siis ma jõudsin nagu uuesti magama jääda ja see ärkamine läks nagu väga raskelt, aga ma uuesti ärkasin üles ja ma olin nagu ikkagi veidi veel segaduses, et issand, kui valge on ja appi, et kell on nagu nii vähe, et miks nii valge on. Et see hommik oli nagu üks selline segaduse hunnik lausa täitsa.
1: Ega see päeva peale paremaks ei lähe?
2: Ei lähe. Ma siia tulles, kus juures mõtlesin ka, et asi, mis mulle suve jooksul ei meeldi, mul on kaks asja. Miks ma eelistan...
1: Kingitusi ei saa, kuusepuud ei ole, lund on kole vähe.
2: Ma mõtlesin kaks asja, eks ole.
1: No neid saab alati rohkem.
2: Alati rohkem saab, aga kaks põhiasja. Number üks see, et seda päevast, seda valget aega, see venib nagu jube pikale. Et võiks olla kuskil niimoodi, et 7-8 ikkagi läheb pimedaks, et saaks häälestada ennast ümber siis ööajale, eks ole. Väga raske niimoodi, et ma olen pikali ja siis õues on mingi pallimäng ja mingi laste kilked ja õues on valge ja noh, et see nõuab natuke harjumist ja et see päeva, noh, see valguse teema. Ja teine on siis need mutukad, putukad, sutukad,
1: mis hakkavad tulema. Mina pole ühtegi mutukad, putukad veel see suvi näinud.
2: See mõttes, et tulevad veel, aga mul on mõned kokkupuutud juba olnud. See tuletas mulle lihtsalt meelde seda fakti, et suvel nad elavad ja on aktiivsed. Vaata talvel ei roni nad välja kuskile seal hange, et siis et neid ei ole. Need, mis mul tuli meelde, et oh my god, suvel nad on. Ja. Nii et need kaks asja näiteks ma tooks välja, aga väga kaunis päike on ikkagi seda päikest, seda on meil vaja. Meie, kes me elame enamus aasta ikkagi D-vitamiini puuduses, eks ole, siis väike päike teeb asja nagu aina paremaks.
1: Olgu nii.
2: Tulin täna bussiga ka paidu kus juures, me ei pea inglise keeles
1: ütlema
2: kus
1: juures. Bussijuht oli üleval juba ilusti, jah?
2: Bussijuht oli üleval, ei, kus juures ei, nad reeglina ikkagi ei räägi. Päris naljakas on see, et kui sa lähed vahepeal sisse, siis bussijuht ütleb tere ja siis ma olen tere, kuigi tavaliselt nad ei räägi iga ühega, kes sealt vaata nende poolsest uksest nagu sisse tuleb. Ja siis vahepeal on nagu päris huvitav vaadata, et ma hakkan uksest sisse minema, siis ma mõtlen huvitav, milline bussijuht on.
1: Enne kui uksed lahti lähevad, siis öeldakse tere sulle juba.
2: Ja lefitab juba, ei ole jah. Et vahepeal, jah, et kui hakkad uksest sisse minema, siis mõtled, milline bussijuht täna on, et huvitav, kui heas tujus ta on. Sest seda on aru saada, et kui bussijuht on heas tujus, siis need tered ikka lendavad paremale vasakule, et siis nad ikkagi annavad märku, tere hommikust, tere, võibolla kui sa oled ta päeva esimene inimene näiteks. Et, aga täna sai tuldud bussiga, ma olin ainus inimene bussis ja kiirelt läks märk.
1: Kas su jänese sõitmise aeg on läbi saanud või varastad ikkagi linna tagant ja teiste tagant seda bussi
2: sõita? Ei varasta, ma piiksutan alati oma kaarti. Okei, alati ei saa öelda, sest on kordi, kus ma pole piiksutanud.
1: No näed, hakkab tulema.
2: Hakkab tulema ja selles mõttes nooremas eas, kui vaadata tagasi, ma olen ikka piisavalt neid trahve saanud. Sa oled kunagi olnud seal bussis, va? See buss, kuhu sind viiakse, kui sul pole piletis.
1: Ei ole, aga ma olen...
2: Külle pead näinud seda.
1: Ma olen saanud Tallinnas elektrirongis. Ma olen nii vähe sõitnud tegelikult selle bussiga, üldse vähemalt linnaliini bussiga, et aga seal, kui ma olin Nõmme raadio nimelises raadios üks suvi, tegin tööd kooli kõrvalt suve vahe ajal, siis ma liikusin tööle rongiga. ja ega ma siis mitte kordagi piletit ei ostnud ja ma seal paar korda sain, aga noh, tollel ajal sa võisid seal samas, kui sa rongist välja astusid, selle paperi prügikasti panna ka keegi sind ju otsima ja noh, ei hakanud. See oli aasta ala 97 või 8 või midagi suhukest.
2: Head ajad.
1: Ja siis, ma mäletan, kas see oli kolleeg Rain Kelk, kes tuli ja kiilkas, et ta oli ka tulnud linnast siis rongiga ja see trahvikviitung näpus, mis oli välja kirjutatud Brian Adamsile.
2: Ei!
1: Ja, sest et tal ei olnud ei raha, et trahvi maksta, tal ei olnud dokumenti ja siis kui küsiti nimest, ütles Brian Adams ja siis see vene verd mutikene, kes siis oli sunnitud, see kirjutas Brian Adamsile siis.
2: Kas Brian Adams sai selle trahvi kätte ka?
1: Ei tea.
2: Aga tänapäeval, või no mitte tänapäeval, seda on juba pikemalt aega tehtud, kui sa sõidad ühistransportis ja buss hakkab lähenema peatusele ja peatusel on näha, et kontrolli bussike on kohal, siis kuidas see protsess
1: ei ole sagimine hakkab pihta?
2: Sagimine hakkab pihta number üks. Teine on see, et buss sõidab sinna, uksed jäävad kinni, tavaliselt jääks uksed kohe lahti, uksed jäävad kinni, keegi välja ei saa. Siis sa näed, et tulevad need tegelased ja nad tulevad kahelt poolt bussi, üks ühelt poolt, üks teiselt poolt.
1: Hambuni relvis, granaadid on näpulas, rõngas on juba ära tõmmatud, nii, piletid.
2: Mõlluks läheb ja üks jääb bussijuhiga, seal kinnitab mingid asjad ja teised hakkavad siis hästi kiirelt, selles mõttes nad on väga kiired, väga efektiivsed, kiirelt hakatakse piletid kontrollima. Ja mul on seda au olnud ikkagi olla ilma piletita päris mitu korda oma elu jooksul.
1: Ja oled seal bussis istunud.
2: Ja siis võetakse, nagu ja siis on nagu, selles mõttes üsna piinlik, et siin võetakse nagu, ja mingi, et võib uksed lahti teha, tule meiega, ja siis sina pead minema nendega kaasa.
1: Kui sa putku paned, uks läheb lahti, siis sa paned putku lihtsalt teisele pool, mis jookseb järgi.
2: Ma eeldaks, et nad tulevad järgi, ma arvan, aga no see oleks veel piinlikum, lausud, et joosta
1: nendest. Putku panna,
2: ja.
1: See ei ole lahe.
2: See viiakse sind nende tööbussi. Ma olen kus juures imestanud ja mitte ainult ühe korra, kui sa lähed sinna bussi sisse. Neil on seal vaata laud, ainu, toolid ja ma olen iga kord vaadanud, et istub hästi nagu, et selle bussi on nagu ümber teinud oma nagu kontoriks nii-öelda ratastel on. Ja siis sa annad oma ütluse seal, et kirjuta selgitus, et noh, miks sul ei ole piletit. Ja ma ei ole seal
1: selgitada.
2: Ma olen iga kord hoidnud selle mega lühikesed, ma ei tea, ei piiksutanud või tean, et mul on piletega kaardi peal olemas, aga ma ei piiksutanud või ühesõnaga. Ja siis pead seal allkirjad paar tükki andma ja saad paperi kaasa ja ühe korra mul läks isegi nii hästi, et see paber mul jäi unustusse kuhugi, eks ole, keegi sulle meelde ei tule, et seda nad ütlevad sulle kohe, et keegi meelde ei tule, et hoia paper alles, maksa kohe ära, nii. Mul jäi see paber kuhugi, noh, kuhu iganes, ma olin nagu noorem, aga ma ei piiksud, või ühesõnaga. Ja siis pead seal allkirjad paar tükki andma ja saad paperi kaasa ja ühe korra mul läks isegi nii hästi, et see paber mul jäi unustusse kuhugi, eks ole, keegi sulle meelde ei tule, et seda nad ütlevad sulle kohe, et keegi meelde ei tule, et hoia paper alles, maksa kohe ära, nii. Mul jäi see paber kuhugi, noh, kuhu iganes, ma olin nagu noorem ka, ega ma nii palju hoolid sellest ja siis

0: lobiseda . Täna on meil lemmikupäev , jälle tulevad meile lemmikud külla ja täna räägime Puhvetite päevast ja Kings of Leoni kontserdist ja eks muud asjad ka siin .
1: ärkame .
0: ärkame .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rock Festival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

Lõuna-Eesti hommikuprogramm toob teieni tänased ajaloo sündmused ka. Täna on juba 4. juuni ja mis siis 4. juunil toimunud on, saame ka teada. Aasta 1783 tänasel päeval vennad Montgolfierid esitasid oma kuuma õhupalli. Ehk siis lennunduse ajalugu. Aasta 1915 tänasel päeval Saksa allveelaev U-26 uputas Paldiskist läänepool Vene miinilaeva Jenissei. Siis aasta 1917 anti välja esimene Pulitzeri preemia, ajakirjanduspreemia. Siis aasta 1942 tänasel päeval saabus aga Adolf Hitler ühepäevasele visiidile Soome, et õnnitleda siis Soome kaitsejõudude juhatajat Karl Gustav Mannerheimi tema 75. sünnipäeval. Ja aasta 1988 toimusid esimesed Miss Tallinna valimised. Miss Tallinn 1988 tiitli sai siis 19-aastane Heli Mets ja aasta 1989 tänasel päeval toimus UFA rongi õnnetus, kui UFA lähedal süttis siis kahe reisirongi möödumisel teine teisest sädemest lekkinud gaasijuhtmest tekkinud gaasipilv ja hukkus 575 inimest, vigastada sai üle 800. Sellised sündmused ja sünnipäeva lapsi siis ka siia, et ajaloosündmustest tuli juba välja, et täna aastal 1867 on sündinud Karl Gustav Emil Mannerheim, ehk siis Soome sõjaväe ülemjuhataja ja ka president. Aasta 1926 tänasel päeval Eesti tõlki ja luuletaja Ain Kaalep on sündinud. Tiit Madisson Eesti poliitik 1950, Karl Martin Sinijärv Eesti luuletaja 1971 sünni aastaks. Siis 1975 Angelina Jolie, USA filminäitleja loomulikult Lubas Podolski, Saksa jalgpallur 1985 on tema sündinud ka. Ja üks artist, Eesti artist on siia nüüd lõppu ka jäänud Eesti laulja. Liisi Koikson on ka täna sündinud aasta, siis oli 1983. Palju õnne kõigile!

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
1: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
4: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
6: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
7: Tervitused siis, 7.32 on saanud kell ja jätkame siis ajaloosündmustega tänasest. Ei, mis ma nüüd räägin siis? Ikka täitsa segamine, täitsa sassi siin.
8: Tahad uuesti ajalugu vaadata?
7: Ei,
8: võime teha seda.
7: Nii hea oli, nii head
8: sündmused. Nii hea oli, kordama veel kord.
7: Ja, ei, mäng on meil tegelikult ja Scorpions tuleb Eestisse. Seda siis juba juuli lõpus, augusti alguses. Nemad esinevad juuli lõpus 31. Ja edasi läheb sealt juba Tallinn Rock Festival kõikide teiste ägedate ansamblitega.
8: Ja kolmepäevane festival toimub, meie jagame festivali passe. See line-up, ehk siis artistide rodu, kes kõik kolmel päeval üles astuvad, on väga lai ja neid on mitmeid. Selle muidugi Scorpions, kes sai juba mainitud, siis on Godsmack, Hatebreed, Sepultura, POD, White Lies ja rohkem programmi kohta, artistide kohta leiate tallinrockfestival.ee lehe pealt.
7: Nii on. Ja sõnumid meile ikka numbrile 1616 märgusõnaks kirjutage sinna Rock Festival oma nimi elukoht juurde ja meie loosime kaks pääset välja siis juba saate lõpus taas, nii et auhind on vägev terve nädalavahetus Rocki ja lisaks veel Scorpions ja kõik need teised ägedad ansamblid ka, nii et sõnumid meie poole teele, saate lõpus kuulake loosimist.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kas minna klaasi kahjuga kaarglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga kaarglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
10: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
11: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
12: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: 7:45 on saanud nüüd kell ja meil on hea meel teieni tuua tänane horoskoop ka. Jäära kohta öeldakse, et neljapäev paneb sind hindama, kui palju energiat oled nädala jooksul välja andnud. Täna võib tekkida soov mõned kohustused delegeerida või vähemalt lihtsamaks muuta. Üks ootamatu tagasiside kinnitab, et sinu pingutusi on märgatud. Õhtul hakkavad mõtted juba nädalavahetuse suunas liikuma.
1: Sõnn, täna on hea päev tegeleda asjadega, mis nõuavad kannatlikkust ja järjekindlust. Võid märgata, et üks kaua veninud teema hakkab lõpuks liikuma. Ära lased häirida teiste kiirustamisest, sinu rahulik tempo toob paremaid tulemusi. Õhtul pakub rõõmu hea toit ja meeldiv seltskond.
0: Kaksikud. Neljapäev toob rohkem suhtlemist ja esialgu, kui esialgu plaanisid ja päeva jooksul võib tulla mitu väikest uudist, millest üks osutub eriti oluliseks. Täna tasub tähele panna juhuslike kohtumisi ja vestlusi õhtul tahad vaheldust tänasele rutiinile.
1: Vähk, täna keskendud rohkem sellele, mis toimub sinu lähedases ringis. Keegi võib vajada sinu toetust või lihtsalt tähelepanu. Samas tasub hoida tasakaalu ning mitte unustada enda vajadusi. Õhtul mõjub hästi rahulik ja turvaline keskkond.
0: Järgmine on lõvi. Päev soosib enese väljandust ja julgeid mõtteid võid sattuda olukorda, kus sinu sõnal on tavapärasest suurem mõju. Täna ei pea kõiki veenma, piisab sellest, kui jääd ise endale truuks. Õhtul tunned, et vajad natuke rohkem lõbu ja kergust.
1: Neitsi, neljapäev aitab sul märgata, millised tegevused päriselt tulemusi toovad ja millised lihtsalt võtavad aega. Võid teha ühe praktilise otsuse, mis muudab järgmised nädalad lihtsamaks. Õhtul tunned rahulolu korrastatud mõtete ja selgete plaanide üle.
0: Kaalud. Täna tõmbavad sind inimesed, kes pakuvad uusi vaatenurki või inspireerivaid ideid. Võimalik, et pead tegema väikese kompromissi, mis osutub hiljem kasulikuks. Päeva jooksul tasub rohkem usaldada oma diplomaatilist vaistu. Õhtul sobib hästi meeldi vajaveetmine sõpradega.
1: Skorpion, neile avaldub sügavamaid mõtteid kui tavaliselt. Võid mõista midagi olulist seoses eesmärgi või suhtega, mis on sind viimasel ajal mõtlema pannud. Täna ei ole vaja kiirustada, õige hetk näitab end ise. Õhtul vajad kvaliteetaega ja vähem segajaid.
0: Ambur, täna hakkad nädalavahetuse energiat juba vaikselt tundma. Mõtted liiguvad kaugemale kui päevased kohustused ning võid hakata planeerima midagi põnevat. Hea päev tulevikule mõtlemiseks ja inspiratsiooni kogumiseks. Õhtul pakub rõõmu, liikumine või uus kogemus.
1: Kaljugits. Neljapäev soosib konkreetseid tegusid ja selgeid eesmärke. Võid lõpetada ühe olulise etappi või saada kinnitust, et oled õigel teel. Täna tasub vältida liikset perfektsionismi. Piisavalt hea on tõesti piisav. Õhtul luba endale rohkem puhkust.
0: Veevalaja. Neljapäev toob sinu tähelepanu hoopis praktilisematele teemadele kui tavaliselt. Võid avastada, et üks väike igapäevane harjumus või töövõtte vajab uuendamist ning just sellest sünnib päeva suurim kasu. Täna ei tule edu suurtest ideedest, vaid nutikast ajakasutusest ja oskusest lihtsustada seda, mis on muutunud liiga keeruliseks.
1: Ja kalad. Neljapäev toob rohkem loomingulist ja intuitiivset energiat. Võid leida lahenduse küsimusele, millele loogika pole seni vastust andnud. Täna tasub kuulata oma sisetunnet rohkem kui teiste arvamusi. Õhtul pakuvad suurimat rahulolu, rahu, loodus või inspireeriv tegevus.
0: Meie inspireerime teid ikka tagasi olema siin uue tunni alguses ka, sellepärast, et meil on täna neljapäev, lemmikupäev, lemmikud tulevad meile külla kella 9 ajal ja muid asju räägime ka muidugi ja head mussi!

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 4. juunil tähistame Eesti lippu 142. sünnipäeva. Eesti lippupäeval heiskavad sinimust valge lippu kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu värvid on meie südame värvid. Need ühendavad põlvkondi, kannavad meie vabaduse lugu ning väljendavad armastust oma maa ja iseolemise vastu. Pidupäeva keskseid sündmusi toimub nii Tallinnas, Otepääl kui ka Eesti Rahvamuuseumis Tartus. 4. juunil 1884 pühitseti Otepää kiriklas esimene sinimustvalge lipp. Sellest Eesti üliõpilaste seltsi lipust kasvas välja kogu rahva ühendav rahvuslipp ning hiljem Eesti Vabariigi riigilipp. Tänavu möödub sellest ajaloolisest päevast 142 aastat. Rootsis tegi valitsuskomisjon ettepaneku keelata alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamine. Piirang puudutaks platvorme nagu Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat ja YouTube ning jõustuks kavandatult 1. jaanuaril 2028. Komisjoni hinnangul aitaks vanuse piirang kaitsta lapsi sotsiaalmeedia võimalike negatiivsete mõjude eest. Ettepaneku kohaselt peaksid platvormid kasutajate vanust kontrollima. Samas jääksid piirangust välja populaarsed videomängud nagu Roblox, Minecraft ja Fortnite. Rootsi järgib sellega rahvusvahelist trendi. Esimesena kehtestas lastele sotsiaalmeedia kasutamise keelu Austraalia ning sarnaseid samme on astunud ka Brasiilia ja Indoneesia. Mitmed Euroopa riigid kaaluvad samuti vanusepiirangute kehtestamist. USA relvajõud teatasid, et on edukalt tõrjunud mitmeid Iraani raketi- ja droonirünnakuid Pärsialahe piirkonnas ning vastasid neile õhulöögiga Iraanile kuuluvale Keshmi saarele. USA keskväejuhatuse teatel tulistas Iraan rakette Kuveidi ja Bahreini suunas, kuid need kas ei jõudnud sihtmärgini või hävitasid need USA ja liitlaste õhutõrjesüsteemid. Samuti hävitati mitu drooni, mis olid suunatud kaubalaevade vastu. USA sõnul tabas vastulöök Keshmi saarel asuvat Iraani sõjalist juhtimiskeskust. Saar asub strateegiliselt olulise Hormuzi väina lähedal, mis on üks maailma tähtsamaid nafta- ja gaasitransporditeid. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon teatas, et alustab läbirääkimisi teiste parlamendi erakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Otsuse põhjuseks peetakse nii riigieelarve olukorda kui ka ministri avalike väljaütlemisi. Keskerakonna hinnangul on riigi rahandus halvenemas ning võlakoormus kasvamas. Fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul vajab Eesti alternatiivseid lahendusi, sealhulgas maksusüsteemi muutmist ja kütusehindade mõju leevendamist. Samuti kritiseeritakse ligi suhtumist toiduainete hinnatõusu ning väidetakse, et Eesti on kallinevate toiduainete poolest Euroopa Liidus esirinnas. Rahandusminister Jürgen Ligi on varasemalt selliseid süüdistusi eitanud ning valitsusjuhi sõnul ei ole praegu plaanis valitsusremonti. Tallinna lennujaamas püstitati mais uus rekord. Kuu jooksul läbis lennujaama 354 000 reisijat. See on kõigi aegade kõrgeim kuine tulemus ning 13% rohkem kui aasta tagasi. Kasvu toetas lennukohtade arvu suurenemine ning parem täituvus. Lennujaama teatel on reisijate nõudlus suve hooajal püsinud tugev ning uued liinid on hästi vastu võetud. Suure panuse kasvu andis odavlennufirma Wizz Air, mis on viimase aastaga oluliselt laiendanud oma Tallinna sihtkohtade võrgustikku. Ka teised lennufirmad lisasid uusi liine ja taastasid hooajalisi ühendusi. Kõige populaarsemad sihtkohad olid jätkuvalt Frankfurti, Varsavi, Riia ja Helsingi suunalised lennud. 14-aastane Eesti tennisist Jelisaveta Anikina tegi Osijekis V15 turniiril eduka debüüdi profitennises, pääsedes kvalifikatsioonist põhitabelisse. Anikina alustas kindlate võitudega Šveitsi ja Ungari mängijate üle ning tagas koha põhiturniiril otsustava kolmesetilise võiduga Saksamaa esindaja üle. Põhitabeli avaringis kohtub ta Tšehhi tennisisti Katerina Mandelikovaga. Samal ajal jõudis Hispaanias V15 turniiril põhitabelisse ka Maileen Nuudi, kes alistas kaks kohalikku mängijat. Teised eestlannad kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 8:08 minutit. See on õige kellaaeg. Tervitusi siis kõikidele ja uus tund on muidugi kätte jõudnud ja uus tund. Alustame siis seda pilguga, milliseid päevi on täna võimalik tähistada.
1: Ja, veel seoses korra selle looga, mis just käis, et tuletas mulle meelde Shreki ja tuletas mulle meelde selle või vähemasti pani mulle pähe selle, et võiks taas vaadata läbi need osad.
0: Kõik need filmid.
1: Shreki on 4 tükki, 5. on tulemas. 5. seda ilmumist nüüd lükati edasi, et peab nagu ootama veel, aga 4 filmi. Ja ma ei tea, selline kord aastas on mul kuidagi sattunud, et ma võtan need nagu ette ja vaatan. Mulle meeldib just väga teema. Ja see lugu on ka hea selles mõttes. Aga...
0: Ja see lugu on tegelikult oluliselt vanem lugu kui...
1: Shrekise.
0: Kui Shrekise, jah, aga see on siis noh, selle filmi jaoks tehti ta siis uueks.
1: See on äge. Täna on, kus juures loomapäevaga väga hästi läheb kokku, rahvusvaheline kallista oma kassipäev.
0: Mõnus.
1: Mis loomi meie täna saame kallistada, kas sa üllatus tahad saladusloori kergitada, ei taha?
0: See on ikka üllatus küll, jah.
1: 9:00 peate siis vaatama, mis loomakesed siia tulevad ja kas me saame täna rahvusvaheliselt õiget korrektset päeva tähistada või siis mitte. Aga kellel kassid on kodus, siis kallistage oma kassi. Kuigi peaks ütlema, et no sina kassi omaniku ja eksperdina ilmselt tead.
0: Ma ei
1: tead,
0: ole ju kassi omanik.
1: No endise kassi omaniku ja aga ekspert oled jätkuvalt, et ilmselt oskad paremini kommenteerida, et tegelikult on ju kassid, kes ei lase ju ennast kallistada niisama.
0: Mõned ei lase, jah.
1: Ja, kas enamus lasevad või pigem on see selline 50-50?
0: Ei, nagu seda ei oska keegi öelda niimoodi.
1: Sinu kokkupuude nende kassidega, mis sul on olnud.
0: Kuidas... Need on kõik lasknud ikka. Jah.
1: On. Äkki on asi ikkagi sinus, ma arvan siis. Sõltub ei, vaata, kes kallistab.
0: Mõtled... Ja ei, seda küll, jah.
1: Et selles on nagu asi. Aga täna oma kiisukesel on näidata siis ekstra armastust. Täna on rahvusvaheline konjakipäev. Pole vist ühtegi päeva, mis läheb suurema kaarega minust mööda kui konjakipäev.
0: No jah, muidugi ega seda ei pea ainult endale ju sisse larpima, et seal on nagu variante muid ka. Et sa, no see on ju tegelikult see protseduur, et sa võtad seda koos mingi šokoladi ja kohvikesega ja heas seltskonnas, et see... No, et
1: arvan,
0: sinu,
1: et sinu
0: harjumustele vastaselt pudel huulile ja anname minna. Et see
1: kuidas see küll nii hästi
0: see...
1: tead huvitav? Ja,
0: ei,
1: aga ma arvan, see konjaki ja kohviga kohvikus istumine, see on veel mu tulevikus, ma arvan.
0: Ja
1: siis kui ma vaata vanemale ja oma sõbrannjadega kohvikus aega veedan oma vabu pensionipäevi, siis on aega seda konjakit
0: pea
1: nagu lürpida.
0: Kohvi on ümber läinud.
1: Ja kommid seal segi ja ei kohke ikka asja.
0: Kommid on ära sulanud.
1: Et need päevadest on ees ka. Rahvusvaheline juustupäev, juust, lemmik.
0: Jaa, sobiks väga.
1: Juust võileva peal, võile juba võtaks praegu küll hommiku aeg. Juust,
0: pastaaga.
1: Jaa.
0: Parmesani.
1: Jaa, pastaaga. Juust ka omletis, omleti peal näiteks või kuidagi, kus nad panevad sinna, mulle meeldib just seal ka. Juustu kuubikud.
0: Snäkiks kõrvale, konjakile võibolla isegi. Kui šokolaadi sõber ei ole.
1: Ja samal ajal, kui kassi kallistad, siis nosid oma juustu ja konjakit.
0: Reede õhtu ju kohe plaanid tehtud.
1: Just on teema. Rahvusvaheline korgide päev. Korgid, ehk siis mitte nagu veinikorgid, vaid need koerad korgid.
0: Koerad korgid, jah.
1: Mina ei ole neid väga palju üldse näinud oma elus selles mõttes.
0: Ma elusast peast küll ka ei ole, jah.
1: Elusast peast. Kas teist pidi oled? Teisest peast sa oled
0: ei,
1: näinud?
0: Ka vist mitte.
1: Aga need on need vahvad tegelased ja korgidega seoses tuleb mul meelde just sari, mida ma olen ka mitu korda tegelikult näinud, aga just jälle lõpetasin, on see Brooklyn Nine-Nine. Ja siis sellel politseikaptenil on korgi ja ta nimi on Cheddar.
0: Muidugi, näeb välja ka nagu juust.
1: Ja täpselt, et see on nii äge, et on siuke läbiv tegelane ka, et korgid väga vahvad ja väga armsad ka. Maailma shopping cart, eks siis see ostu käru, mitte nüüd korvaga käru, kui tihti sina seda käru kasutad?
0: Kui on suuremad ostud, siis kasutan loomulikult.
1: Kärudega,
0: kärudega
1: asi, mis ajab tõsiselt närvi, on see, kui mina lähen poodi ja ma näen neid käruse vaata igal pool risti-rästi tee peale ees, need on lükatud kuugi seina äärde, siis need on jäetud sinna maha kuugi parklasse.
0: Ja siis sinu see mindset ei lase mindset ei lase siis niisama nendel asjadel kuhugi jääda, et sa koristad terve parkla ka ära, kui keegi on jätnud kuskile.
1: Ma pean ütlema, et parklasse ma neid kärutama nagu ei lähe, aga poe sees ma olen nii mitmeid kordi lükanud nad sinna õigesse rodusse, kus nad peavad ilusti kõik koos olema. Sest et on väike pood ka, näiteks siin all ka meil on Rimi, eks ole. Siin ei ole hullud palju seal ruumi.
0: Siin on väike asjadel kuhugi jääda, et sa koristad terve parkla ka ära, kui keegi on jätnud kuskile.
1: Ma pean ütlema, et parklasse ma neid kärutama nagu ei lähe, aga poe sees ma olen nii mitmeid kordi lükanud nad sinna õigesse rodusse, kus nad peavad ilusti kõik koos olema. Sest et on väike pood ka, näiteks siin all ka meil on Rimi, eks ole. Siin ei ole hullud palju seal ruumi.
0: Siin on väiksed kärud ka.
1: Nii on ju. Et

0: nagu poodides ka , et see on kuidagi asi , et inimestel on kiire , ma olen seda näinud , et noh , minu ees on näiteks keegi ostab , eks ole , tal on käru , laob oma asjad kotti ära , ta seda käru lükkab nagu ühe käega ja siis laseb valla , vaata niimoodi veerema selle kuhugi . Ja siis ma olen seal taga , et nagu kui raske on panna sinna hunnikusse , see on täpselt sealsamas . et ja et see on selline vahva , aga mina seda käru üldjuhul väga palju ei kasuta , mina olen selline korvi inimene .
1: Kas sa mõnel öisel ajal oled selle käruga mööda linna ka sõitnud , et keegi lükkab või lükkad ise , et kui ööklubist koju või ? On , tuleb ette , jah ?
0: Ma hakkasin meenutama , et noh , ööklubist mitte , aga kuskil a la parklas või kuskil , mina ise korvis ei ole olnud , aga mina olen enne lükkaja rollis olen olnud .
1: keegi on korvis olnud .
0: jaa , et see nali on ära tehtud , ega ise ei kipu ka väga sinna korvi , sest ma vaatan nagu seda , et number üks , kuidas sealt välja saada ja number kaks , kui kerge on sellega nagu ümber käia niimoodi , siis on kuhugi parklasse pikali
1: mm . -hmm.
0: et aga see nali on ka ära tehtud , aga sellised päevad on täna siin
1: no vägev siis .
0: tähistagem juustu ja korgide ja kassidega

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rock Festival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

0: mudime hinnad alla. Home4U kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest home4u.ee.
1: Juba sel laupäeval Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeal.
3: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etap kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Tule aeda! Jära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
8: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
9: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: hetkel Scorpions tuleb muide Eestisse ja juuli lõpus siis 31. Nemad Tallinnas Tallinn Rock Festivalil ka esinevad ja palju teisi ansambleid ka sellepärast, et toimumas on Tallinn Rock Fest.
1: Scorpions kindlasti see põhitõmbenumber on, sest tähistavad nemad oma erakordse tuuriga 60 aasta pikkust karjääri. Naasevad nad selle tähistamiseks Eestisse andes Balti riikide ainsa suurejoonelise kontserdi Unibet Arena kvartalis. Ja korraldajad annavad ka teada, et kontserdile on nüüd lisandunud ka iste kohad, et kes muretses, et võibolla jalad enam nii noored ei ole, ei jaksa seal õhtu otsa püsti seista.
0: Siis... Ja, et need originaalfännid.
1: Võtvad, 60 siis... aastat on pikk aeg.
0: Enam vähem.
1: Et saab ka istuda ja publiku suur huvi on ja on laekunud küsimus iste kohtade kohta, siis nüüd see on vastatud ja kohad on täiesti olemas. Ja meie anname siis ära festivali pileteid, mille üks esinejatest tõesti Scorpionsid on.
0: Saabke sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna Rockfest oma nimi ja elukoht ka juurde ja saate lõpus läheb siis kaks piletit loosi.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserdi annavad Tugud Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: 8:50 on kell , meil käivad juba ettevalmistused siin meie lemmiku nurgaks , ehk siis meie tänased külalised on ka juba kohal ja elavad sisse , vist võib niimoodi öelda .
1: ja täistunnili saate näha , kes ägedad tegelased meil täna stuudios külas on , aga täna on 4. juuni ja nimepäevalised vaatame ka kiirelt üle . Toivo , Tõivo , Tõivot , Tõivotu ja Tõivu . ilusat , ilusat nimepäeva teile kõigile .
0: no vot , sellega siis lõpetamegi selle tunni . Uues tunnis kohtume , kui uudised kuulatud ja siis juba doktor Sterni lemmikloomanurk ka eetris

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ole tasa, äkki naabri kuulevad. Ma ei taha, et nad teaks, et sind jätkub kauemaks. Pole tõsi, mis nad ütlevad.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 4. juunil tähistame Eesti lippu 142. sünnipäeva. Eesti lippupäeval heiskavad sinimust valge lippu kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu värvid on meie südame värvid. Need ühendavad põlvkondi, kannavad meie vabaduse lugu ning väljendavad armastust oma maa ja iseolemise vastu. Pidupäeva keskseid sündmusi toimub nii Tallinnas, Otepääl kui ka Eesti Rahvamuuseumis Tartus. 4. juunil 1884 pühitseti Otepää kiriklas esimene sinimustvalge lipp. Sellest Eesti üliõpilaste seltsi lipust kasvas välja kogu rahva ühendav rahvuslipp ning hiljem Eesti Vabariigi riigilipp. Tänavu möödub sellest ajaloolisest päevast 142 aastat. Rootsis tegi valitsuskomisjon ettepaneku keelata alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamine. Piirang puudutaks platvorme nagu Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat ja YouTube ning jõustuks kavandatult 1. jaanuaril 2028. Komisjoni hinnangul aitaks vanuse piirang kaitsta lapsi sotsiaalmeedia võimalike negatiivsete mõjude eest. Ettepaneku kohaselt peaksid platvormid kasutajate vanust kontrollima. Samas jääksid piirangust välja populaarsed videomängud nagu Roblox, Minecraft ja Fortnite. Rootsi järgib sellega rahvusvahelist trendi. Esimesena kehtestas lastele sotsiaalmeedia kasutamise keelu Austraalia ning sarnaseid samme on astunud ka Brasiilia ja Indoneesia. Mitmed Euroopa riigid kaaluvad samuti vanusepiirangute kehtestamist. USA relvajõud teatasid, et on edukalt tõrjunud mitmeid Iraani raketi- ja droonirünnakuid Pärsialahe piirkonnas ning vastasid neile õhulöögiga Iraanile kuuluvale Keshmi saarele. USA keskväejuhatuse teatel tulistas Iraan rakette Kuveidi ja Bahreini suunas, kuid need kas ei jõudnud sihtmärgini või hävitasid need USA ja liitlaste õhutõrjesüsteemid. Samuti hävitati mitu drooni, mis olid suunatud kaubalaevade vastu. USA sõnul tabas vastulöök Keshmi saarel asuvat Iraani sõjalist juhtimiskeskust. Saar asub strateegiliselt olulise Hormuzi väina lähedal, mis on üks maailma tähtsamaid nafta- ja gaasitransporditeid. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon teatas, et alustab läbirääkimisi teiste parlamendi erakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Otsuse põhjuseks peetakse nii riigieelarve olukorda kui ka ministri avalike väljaütlemisi. Keskerakonna hinnangul on riigi rahandus halvenemas ning võlakoormus kasvamas. Fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul vajab Eesti alternatiivseid lahendusi, sealhulgas maksusüsteemi muutmist ja kütusehindade mõju leevendamist. Samuti kritiseeritakse ligi suhtumist toiduainete hinnatõusu ning väidetakse, et Eesti on kallinevate toiduainete poolest Euroopa Liidus esirinnas. Rahandusminister Jürgen Ligi on varasemalt selliseid süüdistusi eitanud ning valitsusjuhi sõnul ei ole praegu plaanis valitsusremonti. Tallinna lennujaamas püstitati mais uus rekord. Kuu jooksul läbis lennujaama 354 000 reisijat. See on kõigi aegade kõrgeim kuine tulemus ning 13% rohkem kui aasta tagasi. Kasvu toetas lennukohtade arvu suurenemine ning parem täituvus. Lennujaama teatel on reisijate nõudlus suve hooajal püsinud tugev ning uued liinid on hästi vastu võetud. Suure panuse kasvu andis odavlennufirma Wizz Air, mis on viimase aastaga oluliselt laiendanud oma Tallinna sihtkohtade võrgustikku. Ka teised lennufirmad lisasid uusi liine ja taastasid hooajalisi ühendusi. Kõige populaarsemad sihtkohad olid jätkuvalt Frankfurti, Varsavi, Riia ja Helsingi suunalised lennud. 14-aastane Eesti tennisist Jelisaveta Anikina tegi Osijekis V15 turniiril eduka debüüdi profitennises, pääsedes kvalifikatsioonist põhitabelisse. Anikina alustas kindlate võitudega Šveitsi ja Ungari mängijate üle ning tagas koha põhiturniiril otsustava kolmesetilise võiduga Saksamaa esindaja üle. Põhitabeli avaringis kohtub ta Tšehhi tennisisti Katerina Mandelikovaga. Samal ajal jõudis Hispaanias V15 turniiril põhitabelisse ka Maileen Nudi, kes alistas kaks kohalikku mängijat. Teised eestlannad kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele kuulajatele ja ärkajatele, ja ongi siis käima läinud nii meie Facebook live kui ka Dr. Sterni lemmik looma nurk, ja meil on hea meel tervitada meie stuudias täna siis lausa on neljakesi tuldud. Meil siin viimasel ajal tundub, et käiakse ikkagi nagu kambaga, et
2: sõbrad võetakse ka kaasa.
1: Helina ja Ulvi on tulnud meile külla, Frans ja Ferris on neil lemmikutena kaasas. Tere hommikust, tere tulemast.
3: Tere.
2: Tere hommikust.
1: Nemad on nüüd setterid ja Iiri setterid, vist saan ma õigesti aru, eks?
2: Iiri punased setterid on õige mõelda, tõu nimetus.
1: Mis tõuks see Iiri setter üldse on? Rääkige natuke lähemalt.
2: Iiri punane setter on aretatud aastas 18. sajandist ja pärineb ta tegelikult natukene põlluspannelit, Iiri punavalget setterit. Sellepärast iirlasi eristataksegi, on iiri punased setterid ja on iiri punavalged setterid. Nagu nimetus ütleb, siis punavalge natuke valged sees, aga nemad on päris punased. Ja algselt oligi siis kõigepealt punavalge setter, ja kuna rahvale inimestele hakkas meeldima, et ta on hästi, see punane värv on hästi kena, siis hakati aretama järjest rohkem nagu seda valget värvi välja, ja lõpuks saadigi siis päris iiri punane setter. Ja algselt oli ta puhas seltsikoer, kamina ees nii-öelda kaunistus.
1: Lösutaja.
2: Aga siis hiljem siis vaatasid härrad, et aga jahis on ta ka päris edukas, et oskab nagu lindu leida. Ja põhimõtteliselt tema ongi siis nagu, tema jahiliin seisnebki selles, et ta ajab nagu siis suure kõrge rohuse eest, ajab nagu, aitab jahimehel nagu lindu leida ja ajab siis selle linnu õhku, et jahimees saaks siis õhus nii-öelda püssiga pauku teha. Et see on nagu tema funktsioon.
1: Okei, kui palju Eestis neid punaseid iirisetterid üldse on? On teil seda ka teada?
3: Kui 300 ringis võib olla neid, jah? Natukene vähem isegi.
2: Jah, isegi vähem. Mina julgeks pakkuda, et praegu on äkki elus kuskil 200.
1: Okei. Okay. Aga kas see on nagu, on seda vähe või on seda palju või kuidas ühe koera tõu kohta 200 isendit on?
2: Kahtlemata on ta ikkagi juba kuulub ikkagi praegu sellisesse nagu väiksemasse populatsiooni hulka. Et oli aastaid tagasi, kus ta oli hästi populaarne. Eestis sündis 3-4 pesakonda raudselt aastas. Aga nüüd on jäänud niimoodi, et mõni aasta ei sünni ühtegi pesakonda ja ainult tuuakse mõned üksikud koerad nii-öelda väljaspool Eestit sisse, et tegelikult on ta ikkagi jäänud pigem selliseks tagasihoidlikumaks tõuks.
1: Aga miks nii siis, et kas ta ei ole siis, ma ei tea, hea koer või miks ei taheta siis seda setterit siin aretada ja pidada nagu massiliselt?
2: Hästi palju on tekinud sellist nagu valet arusaamist, inimesed on läinud mugavamaks, elu on läinud kallimaks, eelistatakse väiksemaid koeri, kes söövad vähe, keda on hea võibolla poodi kaasa võtta, kotiga kaasa võtta, hästi palju inimesed reisivad, nad tahavad lennukisse koeri kaasa võtta ja setter on ikkagi selline, nagu te näete, siuke tormakas, piisavalt suur, sööb palju, ka vajab ikkagi sellist nagu aktiivsemat veidi tegevust, et mina ütlen alati, et setter on nii aktiivne, kui on tema omanik, on nagu omanik tahab käia jooksmas, siis palun läheb setter ka, kui omanik ei jookse, ei juhtu ka midagi. Aga ta tahab olla inimese juures, ta on 100% inimese sõber.
4: Kas nemad teil ka reisivad ja käivad teiega kaasas?
3: Jah, need on meil väga suured reisisellid, et kas me lähme näitusele või lähme ise perega puhkama, et pikad autosõidud Vahemere äärde kaugemalegi ei ole üldse probleem, et nad on tõesti sellised, et sa teed pagaasniku lahti ja nad hüppavad hea meelega autos, et lähme. Et sõike hästi tegusad on nad ikka.
4: Kas nad on sellist kõrgemat standardid nõudvad koerad, et on neil omad mingid asjad, millest nad lahti ei lase, nõuavad sellist natuke luksust või sobib neile kõik, on nad leplikud?
3: Nad on väga leplikud.
2: Nad on leplikud, aga nad eelistavad ikkagi mugavusi. Diivan ja voodi ja padi ja need on ikkagi need, mida nad hindavad.
3: Ja aga samas on nad võimaluses, lähevad mudaauku ka elusasti ja käivad metsas ja põldudel jooksmas. Et tegelikult minu kogemus aitab see, et setter on koer, kellega sa võid teha kõike. Sa võid temaga minna poodi, sa võid temaga minna reisile, sa võid temaga metsas jalutada, joosta ja sa võid olla ka kodus tiivanil temaga.
4: Kuidas Eestis on, kui poodi minna nende kahega, kas inimesed kuidagi vaatavad viltu ka või restorani või kohvikusse või kuidas neid vastu võetakse?
2: Kohvikud on osad on lubavad selles mõttes, et
3: sa võid temaga minna poodi, sa võid temaga minna reisile. Sa võid temaga metsas jalutada, joosta ja sa võid olla ka kodus tiivanil temaga.
4: Kuidas Eestis on, kui poodi minna nende kahega, kas inimesed kuidagi vaatavad viltu ka või restorani või kohvikusse või kuidas neid vastu võetakse?
2: Kohvikud on osad on lubavad selles mõttes, et ei ole nagu probleeme, et ta ikkagi lõputu lõpuks on

0: kellel see lõhnatundlikkus suurem on , ta tahab igale poole minna , nii et .
1: Nad praegu vist leidsid palju parema koha .
0: ma vaatangi , et äkki ma lähen kutsun nad tagasi .
1: ma võin neid natukene siis otsitada , võib-olla tagasi tulema siin , aga ma vaatasin , et nad on omajagu ka siuksed sülekoerad .
0: ja .
1: et tahavad nad pisikesed kutsukesed süles ka olla .
2: ja telekat vaatame kõik koos diivanil , kõik on ümber minu , nii et kõik istuvad , ühesõnaga , et nad on tõsised ustavad inimese sõbrad ja inimese kaaslased .
3: kuidas neil toitumisega on , mida nad söövad ?
2: täpselt seda , mida omanik annab , toorest lihast , marjadest , krõbinateni , kõike , mis nagu noh , ka piimasaadused , juust , kodujuust , kõike .
3: on neil midagi , mis kuidagi tõupoolest ei sobi või peaks hoiduma või vaatama ?
2: Kindlasti väiksed kondid
0: mm-hmm. . et üleüldse kõik , no ma ütleks kõik kondid tegelikult , et noh , kui saab sihukest suurt veise puusaluud on ju , et siis seda nad võivad nagu järada , aga igasugused kanaluud , sihukesed ribid , kõik , mis endal nagu kodus toidu tegemisest üle jääb , et neid konte ei tohi anda jah , et need võivad jääda sinna nii seedimisse kui söögitorudesse .
2: kui ta on pika kerrega koer , siis .
0: tõsi , Prantsu , tervis .
2: tal on see soolestik on selline pikk ja peenike ja magu on pikk ja peenike , et tegelikult noh , kerged on tulema mingid probleemid siis kõhuga , et see on ainuke , mis nagu noh , oleks soovitav hoiduda , eks ju .
3: aga kuidas nüüd üldse tervisega on , et kas Iiri punastel setteritel on sellist tõuloomust , ma ei tea , kas tervisemuret või probleemi ka , mis tulevikus millalgi välja võib lüüa ?
2: Tegelikult on tegemist väga terve tõuga , et kui on kuulajaid , kes teavad , eks , et meil on need lössis ninadega populaarsed tõud nagu prantsuse buldog või siis ka mops on ju , kellel on suvel palav , aga hingamisraskused ja kes on aretatud selliseks nunnuks ja mis on toonud inimestele nüüd nii-öelda palju probleeme nende korteriomanikele kaasa tervisega , siis setteril raudselt mina ütleks , et on väga terve tõug . ta on kestev , ta suudab pikki maid suvel joosta , läbida . tal on piisavalt nii-öelda võimalik hingata . tal on välja aretatud see selline noh , nagu ütleme , silmade probleem , neilt tehakse geneetilised testid . Neil on , enam ei ole nagu sellisega silmadega , et oleks pimedad kuidagi või sellist asja . siis ei ole ka setteritel sellist puusaprobleemi nagu võib-olla labradoridel või saksa lambakoertel . et tegelikult mina ütleks , et tegemist on ikkagi enamalt jaolt terve tõuga . muidugi võib olla meil tänapäeval näiteks noh , mingid vähki või kasvajaid , selle vastu me ei saa , see on meie keskkond , mis seda soodustab , aga jah , ütleme , et suurem ikkagi terve tõug
0: on . ja noh , ongi see , et aretuses ikkagi pigem välistatakse koeri , kellel on mingid probleemid , et selle jaoks tehaksegi neil ju alati puusadüsplaasia uuring , neile tehakse geneetilised testid , vaadatakse üle , kas silmad on korras . et need peamised , ütleme siis nii-öelda geneetilised haigused , mis olnud on , et neid ikkagi üritatakse vältida sellega siis , et ei paaritata neid koeri .
3: Nad on ju pika karvaga , kas seda karva siis on terve kodu täis , tuleb see ära ja kuidas seda üldse hooldatakse ?
2: Kuna ma ise ka grooming koeri , siis raudne reegel , mida ma alati kõigile soovitan , on see , et isased koerad võiksid vähemalt kord kvartalis käia natukene grooming us ja pesus on ju . ja tegelikult neid gruumitakse nagu väga vähe , natuke kõrvu , natuke kaelu , käppade vahesid . et ei ole mingit üle kere mingit hullu tööd on ju . Emased koerad siis peaaegu poole aasta jooksul ikkagi võetakse ette ikkagi nagu nii-öelda gruumeri juurde , kes ise ei taha teha ja tegelikult , kui koer jookseb metsas , siis tuleb teda kammida .
0: ja siis tuleb .
2: ja tuleb see sodi välja kammida ja kui noh , eks ongi see , et need koerad , kes tööd teevad , rohkem metsas liiguvad , neil on see väiksem aluskarv , see pikk karv , ilukarv . ja need , kes siis on siis nagu puhtalt näituste koerad , no nendel on siis nagu pikem , et see ongi see vahe tegelikult , mida tänava peal näha on .
1: aga nemad Franz ja Ferris on , kas nemad on omavahel kuidagi sugulased ka või on lihtsalt sõbrad ?
2: Nad on kaudselt sugulased mm-hmm. . Ferrise esivanemad on Inglismaalt ja Franzu esivanemad on Inglismaalt ja sealt Inglismaalt lähevad siis nende liinid kokku .
1: ma olen kuulnud , et nendele tõukoertele pannakse sellised hästi keerulised nagu päris nimed ka, et nemad on nüüd hea lihtne Franz ja Fergus, aga kas neil on mingi pikk ja sellukene lohisev ja keerulised nimed on ka neil?
0: Meil on vedanud, et meil on päris lihtsad nimed, et Fergus ongi sisuliselt lihtsalt Irish

0: Jerry Ferris, mis on siis kenneli nimi ja Ferris. Ja siis on meil Fransu, kes on meil toodud Red Weedi kennelist ja tema on lihtsalt He Loves You Red Weed. Nii et tal on väga lihtne nimi.
1: Väga ägedad nimed ka samas.
2: Kuidas neil näitustel läinud on? Et nad on näituse koerad ka ju tegelikult.
3: Jaa.
0: Väga hästi on läinud meil.
3: Frans on selles mõttes, nüüd märtsikuus oli Crafts, mis on siis nii-öelda siin Inglismaa kõige suurem ja kõige olulisem näitus, kus siis paljud koerad ihaldavad kasvõi seda klassivõitu sealt nii-öelda Inglismaalt. Ja Fransul vedas see kevad, Frans tuli juniorklassides võitjaks. Et see on nagu Fransu kõige pikem reis, kui ennem rääkisime reisimisest, kus on Frans käinud, siis Inglismaa on see koht, kus tema on sõitnud. Ja Ferris on meil Balti champion.
0: Mitte ainult Balti, vaid Ferris on ka rahvusvaheline
3: champion. Ja ka rahvusvaheline champion.
0: Just.
3: Ja.
2: Mul on tunne, et meil on siin käinud ainult mingisugused championid ja võitjad koos, sest meil eelmistel nädalatel on ka koerad, kes on kõik näitustel käinud ja ühel suurem rosett kui teisel ette näidata.
0: Ja eks ma arvan, et noh, kui sa nagu käid ja teed juba koertega juba kas ka näitustel või noh, me teeme ju lisaks veel ka agility trenni, oleme varasemalt rallikuulekus teinud, et kui sa juba nagu oled võtnud endale koera selle mõttega, et sa tahadki käia ja teha midagi, et siis kui antakse ka võimalus tulla rääkida sellest koerast ja sellest tõust, et kes nii südame lähedaseks saanud on, et sa teed seda hea meelega. Ma arvan, et meid kõiki ühendab see, et neid koera entusiast, et lihtsalt see tõug on meile nii südamesse läinud ja me hea meelega tuleme. Teeme ja räägime nendest.
3: Ja on muidugi mida rääkida selles mõttes, et noh, see on see, et meil on palju tegevusi ühiseid koeraga. Me tunneme nii-öelda seda tõugu läbi ja lõhki on ja juttu jätkub kauemaks.
1: Aga on nad kulukad loomad ka, keda üleval pidada? Mis keskmiselt selline kuu kulu võib olla ühe koera kohta, kui niimoodi korralikult üleval pidada, aga noh, midagi ekstra võibolla ei panusta?
0: No peamine on toit. Ma ütleks, et toit
2: pools läheb... igapäevas.
0: No peaaegu. Eriti kui on sellised aktiivsed koerad ka, et siis nad tahavad süüa. Aga no, mina ütleks, et mul läheb umbes kahe koera toidu peale kuskil 250 eurot.
3: Ja mina toidan ära oma neli koera 300 euroga, nii et siis... siin on see vahe.
0: Mida annate? Et sellest käib mängib
3: rolli. See ei tähenda, et ma annaksin nagu halvemat toitu. Aga kui palju nad söövad ja kuidagi... Ja muidugi kõik oleneb sellest, kus sa tellid on seda toitu. Mm-hmm. Et mina tellin nagu sellisest odavamatest saitidelt on põhimõtteliselt tuuakse koju. Võibolla Helina käib rohkem osta poest on ju. See kõik õttub, kõik kuidas sa korraldad oma elu on. Et mina ikkagi julgen öelda, et puhtalt toidu peale mul nagu nelja koera peal üle 300 euro kuu.
0: Ja aga sul ongi see, et vaata, sul on kaks isast on ja kaks emast on ja kaks isast söövad sul 200 eestis, et kaks emast söövad sul 100 eestis, et lõpuks on sul samana.
1: Siia lõpetuseks võibolla äkki see info ka, et kellele soovitaksite seda tõugu?
3: Ma kindlasti soovitan sellisele inimesele, kes on hästi pühendunud koera armastaja. Kes tõesti leiab aega oma igapäeva elus, et see koer on tema jaoks nagu, ikkagi ütleme prioriteet number üks. Et ta jõuab oma töö kõrvalt nii-öelda tegeleda koeraga, et see on kindlasti hästi oluline. Ei ole vaja, kas see inimene on noor või on ta vana või on ta veel nii-öelda ka või ole veel täiskasvanud päris on ju. Aga ma olen näinud, et kui inimene väga armastab seda tõugu, siis seal koeral on ka hea elu.
2: Kust kohast, kas teil on mingisugune koduleht või asi ka, et kus kohast nagu Iiri setterite kohta rohkem infot saab või kellel nüüd võibolla tekis huvi sellise kutsika vastu, et kus peaks üldse alustama seda asja?
0: Jah, võib pöörduda alati Eesti setterite klubi poole, et www.setter.ee on meil tegelikult täiesti eraldi veebileht. Meil on setterite klubi, kus saab alati küsida. Meil on seal mitte ainult siis nüüd iiripunastele setteritele, aga kõikidele siis neljale setteritõugudele pühendatud selline kommuuni inimeste kohta. Ja kui on küsimusi, kutsika kuulutused, kõik me postitame sinna. Ja setteri rahva grupp on Facebookis ja Eesti setterite klubi on nii Instagramis kui Facebookis olemas, et sealt kanaleid pidi võib alati tulla küsima, et kui tõukohta mingid küsimusi on.
2: Suurepärane. Aitäh, et te tulite ja doktor Sternil on teile üks kotikine kraami ka siin, saate oma vahel ära jagada ühte koma teist sealt võibolla võib-olla põskepiht pista koertel ja , ja ega siis midagi , hoidke seda setterit lippu siis kõrgel . Nüüd hakkavad vaikselt juhtmed vist minema , aga ei ole midagi . Suur tänu teile veel kord ja loomulikult Ferrisele ja Franzile ka , et nad võtsid vajaks meid täna külastada .
3: Aitäh kutsumast .
0: Aitäh .
2: Väga tore tutvus taas .

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
4: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses. Kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev. Maitse elamused, toidu ja käsitöölaat ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta. Korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.

0: Regiversi ka natukene siis tänases hommikus. Läksin metsa. See on artist nimega Maret ja Tamps ja Rütmas on väikse remixi ka sellele looses teinud, nii et...
1: Päris hea.
0: Mõnus kuulumine, Võt, aga mäng on meil käimas ja täna anname siis ju loomulikult ära ka auhindu ja Scorpions on see ansambel, kes tuleb eestlasi rõõmustama ja rõõmustab neid eestlasi siis ei kuskil mõjal kui Tallinnas, Tallinn Rockfestil. 31. juulil astuvad siis Scorpionsid üles ja pidu kestab seal tegelikult kaks päeva pärast seda veel, teisi artist on ka.
1: Ja 31. juuli kuni 2. august Tallinn Rockfestival on ja Unibet Arena kvartalis asub see siis Tallinna Saabersti linna osas. Staadioni mõõtu esinemiskoht avatud linnaruum, mis on külastajatele lihtsasti ligipääsev. Muidugi kutsutakse kontserdile tulema ka mugavalt jalgsi, ühistranspordiga jätke autot koju. Ja lisainfot programmi, kõikide esinejate ja muu hea kohta ikka tallinnrockfestival.ee, kellel loosi õnnega ei vea, siis piletilevist saab pileteid ka.
0: Ja, aga loosi õnnest rääkides siis saadki meile sõnumeid. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage sinna, et Rockfest ja oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja saate lõpus siis kaks festivali passi välja loosimine, et lisaks Scorpionsile veel kõik need teised bändid saate ka ära vaadata seal koos kaaslasega. Nii et väga hea diil, sõnumid teile!

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus osaleb 8. kuni 12. juunini kriisireguleerimise kompleksõppusel Ilves 2026. Õppuse raames avab Valga vallavalitsus 8. juunil kell 10 Valga linnas Kerksuskeskuse aadressil Julius Kuperjanovi 36. Kerksuskeskus on koht, kus inimene saab kriisiajal infot, nõu ja abi. Esmaspäeval 8. juunil on võimalik Kerksuskeskuses uurida Valga valla kriisivalmidusest, osaleda päästeameti ja punaseristi töötubades ja valmistada endale ise süüa hädapärasest. Õppuse Ilves 2026 eesmärk on harjutada riigiülest kriisijuhtimist ning tegevusi vaenuliku mõjutustegevuse ja hübriidrünnakute korral. Samuti on õppuse eesmärgiks parandada valmisolekut võimalike kriisiolukordade lahendamiseks ning praktiseerida erinevaid situatsioone, millega reaalses kriisis kohalik omavalitsus võib kokku puutuda. Õppuse käigus võidakse avaldada Valga valla veebilehel ja teistes infokanalites sõnumeid, mis võivad tunduda tavapärasest erinevad või tekitada ajutist segadust. Kõik taolised õppuse raames edastatavad teated on selgelt märgistatud tähisega Õppus Ilves 2026. Tavakodanik päriselt midagi ette võtma ei pea. Valga vallavalitsus palub elanikel õppuse toimumise ajal säilitada rahu, olla tähelepanelikud ning arvestada, et tegemist on kavandatud õppetegevusega. Samuti toimub õppuse nädalal EE-alarmi testimine. 10. juunil ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga ujula rekonstrueerimise tööprojekti ekspertiis. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja lähteülesanne. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 11. juuni Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatas, et juunist augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11-16. Coop Panga juhatuse liikme Karel Parve sõnul on Valga kontori vastuvõtt olnud positiivne ning see näitab, et ka väiksemates kohtades vajavad inimesed võimalust saada rahaasjades nõu silmast silma. Valga vallavanem Mart Kase ütles, et kohaliku pangateenuse säilimine aitab toetada kogukonda ja rahatarkust. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 11. juunil, 9. juulil ja 13. augustil. Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve idee korje ootab lennukaid mõtteid. Kaasava eelarve vahendites saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlus voor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Spoku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. Valga vallavalitsus teatab, et Valga valla tuulepargi eriplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelude tulemused on kokku võetud ning planeeringu materjale on täpsustatud. Avaliku väljapaneku ajal esitati 65 arvamust. Kõige rohkem puudutasid küsimused tuulepargi võimaliku mõju inimeste heaolule ja looduskeskkonnale, sealhulgas müra, varjutust ja mõju linnustikule. Täiendatud planeeringu materjalid on alates 5. juunist kättesaadavad Valga valla veebilehel. Lõpliku otsuse tuulepargi eriplaneeringu kehtestamise kohta teeb Valga valla volikogu. Valka vallavalitsus annab teada, et kõikidele Valka valla kalmistutele on toodud värske liiv, et inimestel oleks võimalik lähedaste haudu korrastada ja hooldada. Kalmistutel liikudes palutakse hoida puhtust ja korda ning kasutada liiva hea peremehelikult. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. Valka vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valka linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valka valla e-posti aadressile hanked@valka.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valka valla kodulehelt valka.ee. Valka Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10. kuni 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonna tunnet. Täpsema kava leiab Valka valla kodulehelt valka.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: loogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Permacell.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi 2 passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rock Festival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: Kaubandustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 4. juunil tähistame Eesti lippu 142. sünnipäeva. Eesti lippupäeval heiskavad sinimustvalge lippu kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu värvid on meie südame värvid. Need ühendavad põlvkondi, kannavad meie vabaduse lugu ning väljendavad armastust oma maa ja iseolemise vastu. Pidupäeva keskseid sündmusi toimub nii Tallinnas, Otepääl kui ka Eesti Rahvamuuseumis Tartus. 4. juunil 1884 pühitseti Otepää kiriklas esimene sinimustvalge lipp. Sellest Eesti üliõpilaste seltsi lipust kasvas välja kogu rahva ühendav rahvuslipp ning hiljem Eesti Vabariigi riigilipp. Tänavu möödub sellest ajaloolisest päevast 142 aastat. Rootsis tegi valitsuskomisjon ettepaneku keelata alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamine. Piirang puudutaks platvorme nagu Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat ja YouTube ning jõustuks kavandatult 1. jaanuaril 2028. Komisjoni hinnangul aitaks vanuse piirang kaitsta lapsi sotsiaalmeedia võimalike negatiivsete mõjude eest. Ettepaneku kohaselt peaksid platvormid kasutajate vanust kontrollima. Samas jääksid piirangust välja populaarsed videomängud nagu Roblox, Minecraft ja Fortnite. Rootsi järgib sellega rahvusvahelist trendi. Esimesena kehtestas lastele sotsiaalmeedia kasutamise keelu Austraalia ning sarnaseid samme on astunud ka Brasiilia ja Indoneesia. Mitmed Euroopa riigid kaaluvad samuti vanusepiirangute kehtestamist. USA relvajõud teatasid, et on edukalt tõrjunud mitmeid Iraani raketi- ja droonirünnakuid Pärsialahe piirkonnas ning vastasid neile õhulöögiga Iraanile kuuluvale Keshmi saarele. USA keskväejuhatuse teatel tulistas Iraan rakette Kuveidi ja Bahreini suunas, kuid need kas ei jõudnud sihtmärgini või hävitasid need USA ja liitlaste õhutõrjesüsteemid. Samuti hävitati mitu drooni, mis olid suunatud kaubalaevade vastu. USA sõnul tabas vastulöök Keshmi saarel asuvat Iraani sõjalist juhtimiskeskust. Saar asub strateegiliselt olulise Hormuzi väina lähedal, mis on üks maailma tähtsamaid nafta- ja gaasitransporditeid. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon teatas, et alustab läbirääkimisi teiste parlamendi erakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Otsuse põhjuseks peetakse nii riigieelarve olukorda kui ka ministri avalike väljaütlemisi. Keskerakonna hinnangul on riigi rahandus halvenemas ning võlakoormus kasvamas. Fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul vajab Eesti alternatiivseid lahendusi, sealhulgas maksusüsteemi muutmist ja kütusehindade mõju leevendamist. Samuti kritiseeritakse ligi suhtumist toiduainete hinnatõusu ning väidetakse, et Eesti on kallinevate toiduainete poolest Euroopa Liidus esirinnas. Rahandusminister Jürgen Ligi on varasemalt selliseid süüdistusi eitanud ning valitsusjuhi sõnul ei ole praegu plaanis valitsusremonti. Tallinna lennujaamas püstitati mais uus rekord. Kuu jooksul läbis lennujaama 354 000 reisijat. See on kõigi aegade kõrgeim kuine tulemus ning 13% rohkem kui aasta tagasi. Kasvu toetas lennukohtade arvu suurenemine ning parem täituvus. Lennujaama teatel on reisijate nõudlus suve hooajal püsinud tugev ning uued liinid on hästi vastu võetud. Suure panuse kasvu andis odavlennufirma Wizz Air, mis on viimase aastaga oluliselt laiendanud oma Tallinna sihtkohtade võrgustikku. Ka teised lennufirmad lisasid uusi liine ja taastasid hooajalisi ühendusi. Kõige populaarsemad sihtkohad olid jätkuvalt Frankfurti, Varsavi, Riia ja Helsingi suunalised lennud. 14-aastane Eesti tennisist Jelisaveta Anikina tegi Osijekis V15 turniiril eduka debüüdi profitennises, pääsedes kvalifikatsioonist põhitabelisse. Anikina alustas kindlate võitudega Šveitsi ja Ungari mängijate üle ning tagas koha põhiturniiril otsustava kolmesetilise võiduga Saksamaa esindaja üle. Põhitabeli avaringis kohtub ta Tšehhi tennisisti Katerina Mandelikovaga. Samal ajal jõudis Hispaanias V15 turniiril põhitabelisse ka Maileen Nudi, kes alistas kaks kohalikku mängijat. Teised eestlannad kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Yeah.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tõepoolest, see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm, mida kuulad ja nädalavahetus toob kaasa endaga väga vahvaid sündmusi siin Lõuna-Eestis ka ja mul on tunne, et sellel laupäeval leiab vist aset, no ütleme piirkonna, kui mitte Lõuna-Eesti, siis piirkonna kõige suurem, nõnda nimetatud kohvikud või kodukohvikute päev, eks siis puhvetite päiv Rõngust rannuni Elva vallas toimub ja meil on siia külla tulnud siis selle ürituse üks korraldajatest Marietta Lokk, tere tulemast sulle kõigepealt.
2: Tere.
1: Ja me saame siin rääkida ka ühe puhvetipidajaga Fredrika Küünist on tulnud siia kohale, tere sulle ka.
2: Tere hommikust.
1: Nii siis hakkame pihta, ma arvan, et Marietta räägi kõigepealt siis sellest üritusest üldse, et on see siis nagu mingisugune piirkonna kõige suurem?
2: On tõesti. See on siis Elva vallas, see aastas ei ole küll ainukene, et see aastas toimub Elva linnas ka suvel puhvetikohvikute päev, aga meil on siis puhvetite päev ja see toimub sel korral 9. korda ja et järgmisel aastal on suur juubel. Ja see on tõesti läinud suureks, sest et algselt see algas Rõngu puhvetite päevana, kuid nüüd me oleme võtnud ka rannukampa, ja kuidagi on see läinud tõesti põhimõtteliselt võib öelda terveks ülevallaliseks ürituseks.
1: Aga puhvetid ja kohvikud, et teete seda vahet ka või on ikkagi sõnade mäng pigem siis?
2: No võibolla, et on rohkem sõnade mäng, kuidagi peab eristuma.
1: Kuidas eelmistel aastatel on läinud, et ma saan aru, et see sündmus ongi siis nagu kasvand ja selliseks nagu ta praegu on?
2: Jaa, ta on väga hästi läinud. Eelmisel aastal oli meil 25 puhvetit lause. Sel korral on 19, mõtlesime, et võiks natuke vähem olla, et jõuaks ise rohkem käia nautida ja võibolla rahval on ka kuidagi natukene kergem otsustada, kuhu minna. 25 on ikkagi päris palju.
1: Kas teil on seatud mingisugune reeglistik ka sellel aastal, et milliseid toite võiks pakkuda või millist meelelahutust? Et on kuidagi raamidesse ka seatud need puhvetipidajad või ikka pigem mitte?
2: Otses sellist reeglistikku ei ole, aga kui puhvetid kandideerivad aasta alguses, siis me lihtsalt vaatame, mis on nende eripärad ja mida nad pakuvad, et oleks ikkagi mingisugune midagi erinevat üks teisest, et päris kõik sama asja ei paku, et me oleme tahtnud niimoodi teha, et igal puhvetil oleks oma siuke eriline pool, kas siis nagu nende puhveti välimuse poolest, asukoha, ongi kas siis toit või siis hoopis mingisugune elamus, mis nad pakuvad.
1: Saad sa midagi ägedat välja ka tuua, et mida kindlasti võiks minna külastada, kas on keegi mingi ägeda meelelahutuse välja mõelnud või mingi selline toit, mida ei ole võibolla keegi kuskil saanud, et too mõni selline asja välja ka?
2: Jaa, no üks, mis eelmisest aastast jäi väga silma paljudele ja ma olen hästi palju kuulnud kõik, et see aasta peab kindlasti minema, et me ei jõudnud, oli soorebaste restoran, mis siis ongi metsa sees, kus on hästi pikk laud, hästi uhke, et võib minna piiluda Facebookist või puhvetite päevalehe pealt pilte, et hästi äge. Siis muidugi on näiteks minu Võrtsjärve ääres Ranna Resort väga ilus Võrtsjärve vaadata, uudistada, seal samas kõrval on Järvemuuseum. Siis näiteks, noh muidugi kohe räägid täpsemalt ka küünist endast, aga üks minu lemmik küün, kus on hästi siuke äge siuke maalähedane tunne ja väga, väga populaarne valik alati inimeste seas.
1: Nii et inimesed seal kandis on leidlikud ja oskavad oma selle puhvetipäeva ikka mõnusalt ära sisustada nii toidu kui ka siis meelelahutuse ja muuga.
2: Jaa, muidugi.
3: Kuidas jätkuvalt kõik need aastad need puhvetite pidajad suudavad eristuda, suudavad mõelda uusi asju välja, suudavad kerkida esile, et inimene vaatab seda kaarti, et nii palju infot, kuidas küll valida, et äkki siit on sellised nipid ja nõuanded võibolla teistele kohvikupidajatele ka?
2: No meie olemegi rõhunud sellele pakkuge elamusi, mitte lihtsalt toitu, et kogu see puhvetisse minek peab olema nagu siuke sündmus inimese jaoks, et kui ta sinna jõuab, siis ei ole lihtsalt tal kohv ja kook ees, vaid ta tuleb, seal on mingid dekoratsioonid, seal on siuke tunne, kui ta juba sinna puhvetisse läheb.
3: Ja või programm, eks ole?
2: Just, et midagi, mis kutsub, et kindlasti see. Ja noh, ma arvan, et kui ta... Ega meil iga aasta ei ole alati sama puhvetid, et mõni aasta mõni puhvet võtab pausi, et et niimoodi ma ei teagi, kas meil on mõni puhvet, kes on kõik 9 aastat jutti teinud, et vahepeal võetakse väike paus, mõeldakse, tehakse ümber, tehakse nii-öelda rebranding, tullakse tagasi ja jälle värskem.
3: Siin kohal tuleks teha selline research juubeli aastaks, et vaadata, et kes on selline kõige pikema jaaga ja kuidagi siis välja tuua ja võibolla täistada
2: ja,
3: seda.
2: Ma kahtlustan, et see on Rõngu maanaiste seltsi puhvet.
3: Uhke, aga tegelikult programmidest rääkides on meil siin ühe puhveti esindaja ka, kelle puhvetis ju toimub lausa kaunis kontsert.
4: Nii on, et olen tulnud siia otse heinaküünist, kui võiks nii öelda. Ja kui enne oli juttu, et kuidas eristuda, siis ma arvan, et see meie eristumine ongi, me avame 5. aastat juba oma suured heinaküüni uksed, kus me kulgeme mõnusa toidu ja sellise muusikalise kastme saatel siis terve päeva jooksul. Et meie eesmärk ongi pakkuda lisaks toidule seda heinahõngu, seda miljööd ja sinna juurde elamust, et perekonnad tulevad meie juurde ja nad veedavad seal tunde ja nad naudivad seda keskkonda ja seda lihtsalt kulgemist.
3: Kas saab heintes ka hüpata?
4: Heintes saab ka hüpata. Märk ongi pakkuda lisaks toidule seda heinahõngu, seda miljööd ja sinna juurde elamust, et perekonnad tulevad meie juurde ja nad veedavad seal tunde ja nad naudivad seda keskkonda ja seda lihtsalt kulgemist.
3: Kas saab heintes ka hüpata?
4: Heintes saab ka hüpata. Värsked heinad juovad täna ilusti.

0: Aga räägi siis, mis see on see südamest sellel aastal, et mis see teie see lemmiktoit on siis, mida saab seda?
1: Üks läbiv joon, mis on küünis olnud aastaid, on lammas. Ja lammast me oleme erineval kujul teinud, oleme suitsetanud, küpsetanud, praadinud, et lammas ja selle juurde kuuluv siis toit on meie selline väga oluline osa. Aga olemegi proovinud tugevamaid maalähedasi toitusid, samas oleme proovinud kergemat, et ütleme, meie küüni perekonna pea on väga suur suitsumeister ja ta armastab suitsetada erinevaid lihasid ja sinna ümber me põimime siis erinevaid roogasi juurde.
2: Kellaaegadest ka rääkida, mis kellast kellani teie juurde saab tulla ja mis kell saab kontserdile?
1: Meie teeme oma uksed lahti kell 12 ja läheme puhkama kell 7, aga päev on täis huvitavaid tegevusi ning kella 5 võib meie juurde tulla nautima Liisi Koiksoni mõnusat muusikat, et olete kõik oodatud.
0: Liisi Koiksonil on muide täna sünnipäev ka.
2: Kuidagi on trefanud täpselt niimoodi.
1: Seekord on palju asju temaga hästi trefanud, tal tuli ka uus album välja ja selles mõttes, et kuidagi asjad on loomulikult loksunud nii mõnusalt paika.
2: Puhvetite päiva osas veel, kuidas inimesed orienteerud oskavad, kus nad näevad, mis puhvetid väljas on nüüd kuuendal ja kuidas sinna siis tulla?
3: Jaa, see on väga lihtne. puhvetitepäiv.ee ja seal on kõik info olemas. Kohe esilehel on nupukesed olemas, seal avaneb kaart, seal avanevad puhvetite tutvustused, seal on ka samuti linkitud ära kõik puhvetite Facebooki eventid ja seal on ka nupuke otsed juhata mind puhvetisse, et kõik on hästi lihtsaks tehtud. Puhvetites on olemas üleval ka siuksed kaardid, kus saab siis vaadata, et kuhu järgmisena võiks minna, mis on lähim järgmine puhvet, et võimalusi on, ma arvan, et igaüks saab hakkama.
2: Kas on soovitusi ka inimestele, et kui nad nüüd hakkavad puhvetisse käima, et ma ei tea, mida peaks kas ette valmistama kaasa võtma, kas äkki, ma ei tea, oma nõud, on see vajalik või okei, tühja kõhuga tulla, aga kas midagi veel?
3: Ma arvan, et kindlasti võiks natuke eeltööd teha, sest et 19 puhvetit on ka päris palju, et igasse ilmselt ei jõua ja võiks vaadata, mis on need oma lemmikud, mis nad pakuvad, teha siuke väike eeltöö. Ma soovitan vaadata eelmist aastate pilte ja meil on Facebookis ka palju videoid asju, et mille põhjal nüüd on otsus langetada. Ja siis kaasa võtta ja tühi kõht kindlasti, aga omad nõud otseselt ei ole vaja, aga samas, kuna puhveteid on palju. Ja ega meil...
2: Soovid kaasa osta, eks ole, karbid asjad.
3: Siis on nagu see hea mõte, et tõesti võtta võib-olla paar karbikes kaasa, et sisakuppe terveks nädala vajatuseks süüa.
0: Suurepärane. Rõngu ja Rannukant siis ootab oma puhvetitega juba laupäeval. Hommikus saadik õhtuni välja ja meelelahutust saab ka. Ja süüa saab loomulikult hästi. Tahate veel midagi lisada kumbki siia juurde lõpetuseks?
3: On käinud see, et vaadake puhvetitepäi.ee. Programm on pikk, et jagub palju ja tõesti süüa ja muusikalised tasteid on ka päris mitu. Ja tõesti esimene puhvet avab end kell 9 hommikul ja viimane paneb uksed kinni kell 3 öösel. Nii et saavad tulla ka varajased ärkajad kui ka hilised ärkajad.
0: Aitäh tulemast ja edukat üritust!
3: Aitäh!

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletile vist või piletitaskust.

0: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses. Kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
6: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserd annavad Tugud Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10.32 on kell, tere hommikust kõigile kuulajatele ja suvi toob meile ägedaid kontserte siia Eestimaale ja juba arvutasime siin näppude peal välja, et 10 päeva pärast esineb Tallinnas juba maailmakuulus Kings of Leon ja mis kontsert see siis on ja kuidas see kõik nagu teoks sai, et selline ansambel siia meile piirkonda üldse tuleb, siis Liisa Lahtmets korraldusmeeskonnast on meile ka külla tulnud. Tere hommikust, tere tulemast.
2: Tere hommikust, tänan kutsumast.
1: No osa küsimust juba kõlas siin, et kuidas see kõik siis alguse sai, et kas oli see eestipoolne huvi, et selline ansambel tuleb või pakuti ise välja, on nad tuuri peal, kuidas see kõik käis siis?
2: No eks sellised asjad mõnikord on ühtepidi, mõnikord on teistpidi, et tõesti oli selline võimalus lauale tekkis ja haarasime sellest kinni ja tegelikult siis eelmise aasta töö tulemusena ta tõesti siis juba 10 päeva pärast Tallinnasse jõuab.
3: Mis reaktsioon oli, kui nad kuulsid sõna Eesti? Kas nad teadsid, kus sa asub, kes me oleme, miks see tasub tulla, mis olid reaktsioonid?
2: Ma jään vastuse võlgu, aga ma loodan, et need olid jess, me oleme esimest korda lõpuks Eestis.
1: Et... Ja mitte ainult Eestis, et me saime teada, et nad on üldse siin regioonis esimest korda.
3: Lähiriikides üldse.
2: Soomes pole esinenud, Eestis esimest korda Lätis tegelikult on. Et Lätis nad olid 2014 esinesid Meša Parksis, aga tõesti ainuke kontsert kogu regiooni peale see nüüd on, et fänne tuleb Soomest, Lätis, Leedust, Rootsist, et tõesti on palju rahvusvahelist publikut koodata.
1: Sellise kontserti korraldam ei ole ju niimoodi, et tuleb idee, 2 nädala pärast on ansambel laval, et see on ikka meeletu töö ja teinekord võtab see aastaid, et bändi siia saada. Kuidas Kings of Leoniga on?
2: Võttis aega,
1: võttis aga
2: tehtud saime.
1: Läks ka aastaid või läks vähem?
2: Aasta ja peale.
3: Kui karmid on tingimused, mida bänd nõuab?
2: Ma ei saa seda avaldada.
3: No, nii detailselt, aga selles mõttes, kas see on võimekuse piires võrreldes teiste näiteks suure artistidega, on see raskem, kergem, suhteliselt sama?
2: Suhteliselt sama, et ikkagi need reeglid, noh, kas või kui koha peal mõelda sellest meedia poolt, siis ikkagi klassikaline esimest 3 lugu tohib pildistada, edasi pildistad rahvast, et ikkagi kõik need asjad ja kes pildistavad, need me saadame 10 päeva varem ette ära, et kõik siuke nagu siuke pool tõesti on siuke klassikaline.
1: Aga see lavatagune Raider, seal midagi eriskummalist ei olnud, et see on ka muidugi asi, millest väga palju ei räägita, aga ma olen kuulnud siin ka meelelahutusringkondadest, et osadel bändidel on ikkagi, küsitakse asju vist, mulle tundub, et nagu natukene nalja tegemise pärast, et no vaatame, kas nad siis organiseerivad ka.
2: Ja olen isegi kunagi ammustel aegadel olema, ma ütlen pisikesi vanniparte hästi palju pidanud või elusuuruses korvpalli staare pidanud, siis nendest kujusid.
3: Huvitav, mis sa teevad selle esinemise vaheajal, imetlevad seda?
2: Või ühe kunagi pidime siukeseks joogaruumiks muutma ühe backstage ruumi.
1: Mida keegi muidugi ei kasutanud mitte sekundit ka joogaks.
2: Ma jään vastus võlgu.
3: Kõige selle kõrval, kas Kings of Leoni inimestel on siis normaalne Raider.
2: Meil on normaalne Raider.
1: Okei. Kontsert toimub siis Unibet Arena kvartalis. See on nüüd, kas see on uus kontsertkoht, ma saan aru Eestis, et sinna on üsna mitmed kontsertid selleks suveks ennast sättinud. Mis koht see on üldse ja mis tingimused seal on?
2: Unibet Arena kvartal tõesti on uus. Sisuliselt on see siis, kuidas see alguse sai, oli see, et eelmine aasta me tegime Tallinn Rock Festivali, toimub ka tänavu, Scorpions, POD, teised suured nimed seal tõesti tulemas on, aga tegime nii-öelda testi, toimis mega hästi, et tõesti kui igapäevaselt võibolla on see parkla, siis täna on seal juba teisaldatavad ajad, need lähevad maha, autod lähevad ära ja tegelikult 15 000 inimest sinna täiesti kenasti mahub isegi rohkem. Et tõesti eesmärk on luua siuke mitme funktsionaalne linnaruum, kus saab tõesti siis korraldada ka kontserte. Ma arvan, kui täna on kõlab võibolla natuke veidralt Unibet Arena kvartal, siis ma usun, et paari aasta pärast teavad kõik seda samasti nagu lauluväljakut või kultuurikatelt ütlema.
1: Kui suure rahvamassi siis see ala mahutab üldse, et kui pungil täis see läheb siis?
2: No nagu ma mainisin ka, 15 000, 16 000 on väga kenasti siin ära mahutatav ja niimoodi, et sul on ka ruumi, mitte see ei ole niimoodi külje kõrval seal, et täitsa muhedalt sinna mahub.
1: Kas selle kontserti ajal on seal nüüd kõik muud asjad ka olemas, et eks ole süüa saab, juua saab, kõik muud asjad on ka, et mis vajalik oleks koha peal olemas ja saadaval?
2: saab süüa , saab juua , kui mõtled viimasel hetkel , saad pileti ka osta , saad erinevatesse tsoonidesse , saad lava ette , lava kõrvale , et tegelikult kõik need võimalused on , et tõesti seda Kings of Leonit nautida .
1: Kas veel on pileteid üldse ?
2: Veel on pileteid mm-hmm. Oleme lõpusirgel ja tõesti need viimased piletid on müügil , aga pileteid veel jagub .
1: Kas need piletid on kõik sellise ühe staatusega , et kõigil on üks plats või on seal kuidagi sektoriteks ka jagatud , et võib-olla natukene kallima pileti eest saad lähemale või veel kallima eest saad lava taha , midagi sellist ei ole teil ?
2: Lava taha ei pääse , aga tõesti on tavapiletid , kui oled ikka väga fänn , siis on fännzoon on täpselt lava kõrval , on olemas ka priority ja siis tegelikult on ka VIP-alad , et täpselt vastavalt sellele , kuidas sa ise soovid seda nautida , et täpselt vastavalt sellele saad tulla .
1: No nüüd , kui 10 päeva on jäänud veel , kuidas korraldusmeeskond ennast nagu sisemiselt tunneb , et kas on valmis või on siukseid paanikahetki ka veel nagu ees tulemas ?
2: No ära ei taha sõnuda , aga tegelikult kõik jookseb , oleme valmis , et pigem oleme ootusärevad , et tõesti suvehooaeg avada , suve oodatum kontsert see on , et tõesti oleme ootusärevad ja ootame , valmis .
1: Millal bänd ise reaalselt Eestisse jõuab ja millega nad tulevad , kas fännid saavad kuhugi vastu ka minna ja killuma seal lilli loopima või midagi ?
2: Selle ma ütlen pärast , kui meil see läheb lugu peale , siis räägime sellest
1: okay. Ma ise nii suur fänn ei ole , et ma lilledega kuskile lennujaama vastu nagu ei lähe
2: tahaks sinna tahatubadesse tulla ikka
3: sinna hotellimaja ette kuhugi hüppama
1: aga noh , kindlasti nad ju tulevad , ega nad ööseks ei jää , seda sa ka vist ei saa rääkida jah .
2: ma pigem selle küsimuse jätan vahel viisakalt , kui lubate mm-hmm. .
3: Mis kellast on soovituslik siis hakata fännidel kogunema , kuidas ennast ajastada sellel õhtul ?
2: ja et kui sa oled fänni pileti ostnud või priority VIP pileti , siis tegelikult saad juba varem alale , saad 5:00 , aga muidu väravad avanevad 6:00 . Pärast seda on siis soojendusesine Kari Austriast ja tegelikult 21:10 alustab Kings of Leon , et noh , kuna tegemist on pühapäevase päevaga , siis kui pead veel järgmisel päeval tööle jõudma peadki tulema Lõuna-Eestisse onju , et siis jõuad küll hiljem koju , aga tegelikult circa 11:00 paik on see kontsert juba läbi .
3: see on isegi mõistlik aeg , mõned artistid tulevad 11:00 lavale , siis ei jaksagi ära oodata enam .
1: Kuidas see parkimisega on , et inimesed , kes kaugemalt tulevad , noh ilmselgelt ei tule Lõuna-Eestist jalaga mm-hmm. ?
2: koha peal on tegelikult olemas täitsa tasuline parkla , aga tõesti jällegi , mis on seal Unibet Arena kvartali suur pluss , on ka see , et seal on tegelikult ümbruskaudsuses on hästi palju parkimisvõimalusi . et kindlasti , kui tulla autoga , siis jälgida siis liiklusreguleerijate siis suunamisi ja samal ajal tegelikult on ka eraldi tuleb tõusiparkla , et noh , me väga nagu propageerime omalt poolt seda , et kui sa saad ilma autota tulla , siis jäta see auto koju ja tule tõesti ühistranspordiga jala või tõuksi või jalgrattaga , et oleme just selle peale ka hästi palju mõelnud .
1: niisiis , tahad siia lõpetuseks veel midagi lisada kontserdi kohta , kutsuda muidugi veel üles inimesi need viimased piletid ka ära ostma . mis veel ?
2: Tulge suve oodatumale kontserdile , et ma arvan , et pole paremat algust suvele , kui tõesti Grammidega pärjatud Kings of Leoniga seda alustada ja Sex on Fire'it kaasa laulda lava ees .
1: nii on juba järgmisel pühapäeval siis Tallinnas Kings of Leon , aitäh tulemast ja palju rahvast .
2: aitäh .

0: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
1: Juba sel laupäeval Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Osa ühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Planeet ja Ann-Marleen ja lugu...
1: Piska mind tulla.
0: Ei, Magic Class on selle loo pealkiri.
1: Aga kõlame ja piska mind tulla.
0: No, jah. Umbes ta nii on, jah.
1: See on Jaani päeva laul eestlaste.
0: Viska mind tulla, jah. See on Jaani, eestlaste Jaani päev kell 4:30 hommikul peale Jaani pidu. Siis.
1: Viska mind tulla.
0: Või siis on see, et peale Jaani pidu järgmine päev on nii halb olla, et viska mind tulla. Ole hea mees, viska mind tulla ära. Äkki veel tossab. Nii, aga jaanipäeva juurest tuleme siis selle sama kontserdi juurde, mida me tegelikult siin oleme teile rääkinud juba mitmendat ja mitmendat päeva.
1: Tallinn
0: ja
1: Rockfest.
0: Tallinn Rockfest. Lisaks meil on veel täna kaks pääset ära anda ja ka homme kaks pääset ära anda. Nii et Scorpions esineb ja paljud teised bändid ka. See on siis 31. juulist kuni 2. augustini. Tallinnas. Ja palju õnne. Soovime täna Assole, kelle telefoni number lõpeb numbritega 506.
1: Palju õnne.
0: Kaaslane kaasa ja ootab sind siis nii Scorpions kui ka teised rocki bändid. Meie poolt siis aga lehvitus oli tore kohtumine meil täna lemmikutega siin ja üldse vahvaid jutuajamisi inimestega. Minge rõngu sellele puhvetite päivale ka laupäeval. See on siin piirkonna suurim jägede. Nii et olge toredad, homme kohtume ka taas siis kella 7 juba. Tšau!
1: Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 4. juunil tähistame Eesti lippu 142. sünnipäeva. Eesti lippupäeval heiskavad sinimust valge lippu kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu värvid on meie südame värvid. Need ühendavad põlvkondi, kannavad meie vabaduse lugu ning väljendavad armastust oma maa ja iseolemise vastu. Pidupäeva keskseid sündmusi toimub nii Tallinnas, Otepääl kui ka Eesti Rahvamuuseumis Tartus. 4. juunil 1884 pühitseti Otepää kiriklas esimene sinimustvalge lipp. Sellest Eesti üliõpilaste seltsi lipust kasvas välja kogu rahva ühendav rahvuslipp ning hiljem Eesti Vabariigi riigilipp. Tänavu möödub sellest ajaloolisest päevast 142 aastat. Rootsis tegi valitsuskomisjon ettepaneku keelata alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamine. Piirang puudutaks platvorme nagu Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat ja YouTube ning jõustuks kavandatult 1. jaanuaril 2028. Komisjoni hinnangul aitaks vanuse piirang kaitsta lapsi sotsiaalmeedia võimalike negatiivsete mõjude eest. Ettepaneku kohaselt peaksid platvormid kasutajate vanust kontrollima. Samas jääksid piirangust välja populaarsed videomängud nagu Roblox, Minecraft ja Fortnite. Rootsi järgib sellega rahvusvahelist trendi. Esimesena kehtestas lastele sotsiaalmeedia kasutamise keelu Austraalia ning sarnaseid samme on astunud ka Brasiilia ja Indoneesia. Mitmed Euroopa riigid kaaluvad samuti vanusepiirangute kehtestamist. USA relvajõud teatasid, et on edukalt tõrjunud mitmeid Iraani raketi- ja droonirünnakuid Pärsialahe piirkonnas ning vastasid neile õhulöögiga Iraanile kuuluvale Keshmi saarele. USA keskväejuhatuse teatel tulistas Iraan rakette Kuveidi ja Bahreini suunas, kuid need kas ei jõudnud sihtmärgini või hävitasid need USA ja liitlaste õhutõrjesüsteemid. Samuti hävitati mitu drooni, mis olid suunatud kaubalaevade vastu. USA sõnul tabas vastulöök Keshmi saarel asuvat Iraani sõjalist juhtimiskeskust. Saar asub strateegiliselt olulise Hormuzi väina lähedal, mis on üks maailma tähtsamaid nafta- ja gaasitransporditeid. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon teatas, et alustab läbirääkimisi teiste parlamendi erakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Otsuse põhjuseks peetakse nii riigieelarve olukorda kui ka ministri avalike väljaütlemisi. Keskerakonna hinnangul on riigi rahandus halvenemas ning võlakoormus kasvamas. Fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul vajab Eesti alternatiivseid lahendusi, sealhulgas maksusüsteemi muutmist ja kütusehindade mõju leevendamist. Samuti kritiseeritakse ligi suhtumist toiduainete hinnatõusu ning väidetakse, et Eesti on kallinevate toiduainete poolest Euroopa Liidus esirinnas. Rahandusminister Jürgen Ligi on varasemalt selliseid süüdistusi eitanud ning valitsusjuhi sõnul ei ole praegu plaanis valitsusremonti. Tallinna lennujaamas püstitati mais uus rekord. Kuu jooksul läbis lennujaama 354 000 reisijat. See on kõigi aegade kõrgeim kuine tulemus ning 13% rohkem kui aasta tagasi. Kasvu toetas lennukohtade arvu suurenemine ning parem täituvus. Lennujaama teatel on reisijate nõudlus suve hooajal püsinud tugev ning uued liinid on hästi vastu võetud. Suure panuse kasvu andis odavlennufirma Wizz Air, mis on viimase aastaga oluliselt laiendanud oma Tallinna sihtkohtade võrgustikku. Ka teised lennufirmad lisasid uusi liine ja taastasid hooajalisi ühendusi. Kõige populaarsemad sihtkohad olid jätkuvalt Frankfurti, Varsavi, Riia ja Helsingi suunalised lennud. 14-aastane Eesti tennisist Jelisaveta Anikina tegi Osijekis V15 turniiril eduka debüüdi profitennises, pääsedes kvalifikatsioonist põhitabelisse. Anikina alustas kindlate võitudega Šveitsi ja Ungari mängijate üle ning tagas koha põhiturniiril otsustava kolmesetilise võiduga Saksamaa esindaja üle. Põhitabeli avaringis kohtub ta Tšehhi tennisisti Katerina Mandelikovaga. Samal ajal jõudis Hispaanias V15 turniiril põhitabelisse ka Maileen Nuudi, kes alistas kaks kohalikku mängijat. Teised eestlannad kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: 13. juulil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

0: Haukalaat Lauda pealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu, lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
2: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
3: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
6: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Punase signaalraketi väärkasutamine põhjustab Eestis igal aastal asjatuid päästeoperatsioone. Politsei andmetel on viimase pooleteise aasta jooksul laekunud üle 20 teate merel või ranniku lähedal nähtud punasest raketist, kuid ühelgi juhul ei olnud tegemist tegeliku hädaolukorraga. Merepäästjad tuletavad meelde, et punane signaalrakett on rahvusvaheline hädasignaal, mille kasutamine käivitab ulatusliku päästeoperatsiooni. Selle väärkasutamine raiskab päästeressursse ja võib viivitada abi jõudmist inimesteni, kes seda päriselt vajavad. Politsei rõhutab, et punast signaalraketti ei tohi kasutada meelelahutuseks ega aeguva pürotehnika hävitamiseks. Põhjendamatu kasutamise eest võib määrata kuni 800 euro suuruse trahvi. Valitsus plaanib lihtsustada võõrtööjõu värbamist tööjõupuudusega sektoritesse. Uue eelnõu järgi saaks Eestisse tuua 1300 välistöötajat aastas, kuid majanduskasvu korral võib see arv tõusta 2600-ni. Erisus puudutaks valdkondi, kus kohalike töötajaid napib, näiteks töötlevad tööstust ning veonduse ja launduse sektorit. Tööandjad ei peaks sellistel juhtudel enam töötukassalt eraldi luba taotlema. Välistöötajatele tuleb maksta vähemalt 80% Eesti keskmisest brutopalgast, et vältida odava tööjõu sissevoolu. Eelnõu eesmärk on aidata ettevõtetel leevendada tööjõupuudust ja toetada majanduskasvu. Suurbritannias jätkub poliitiline vaidlus pärast 18-aastase tudengi Henry Nowaki mõrva Southamptonis. Noormees suri pärast seda, kui Vikram Digva teda eelmise aasta detsembris noaga ründas. Juhtum pälvis tähelepanu ka seetõttu, et sündmuskohale saabunud politsei pidas esialgu kinni hoopis raskelt vigastatud Nowaki. Digva mõisteti hiljuti mõrva eest eluks ajaks vangi. Juhtum on tekitanud terava arutelu politsei tegevuse üle ning toonud kaasa meeleavaldusi. Samal ajal süüdistavad kriitikud parempopulistlike poliitikuid tragöödia kasutamises poliitilise toetuse kasvatamiseks. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas uut valitsuskabinetti, mis läheb ajalukku kui esimene, kus naisministreid on rohkem kui mehi. 21-liikmelises valitsuses on 11 naist ja 10 meest. Uus vähemusvalitsus koosneb sotsiaaldemokraatidest, sotsialistidest, radikaalidest ja mõõdukatest. Välisministrina jätkab Lars Løkke Rasmussen. Rahandusministriks sai Peter Hummelgord. Frederiksen lubab toetada hinnatõusuga mitte toimetulevaid peresid ning jätkata senist ranget rändepoliitikat. Kuigi tema erakond sai märtsi valimistel ajalooliselt nõrga tulemuse, jäi see siiski parlamendi suurimaks jõuks. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro alustas ettevalmistust uueks hooajaks USA koondise koosseisus Norras Lillehammeris. USA peatreener Tuures Neeli sõnul on 26-aastasel eestlasel potentsiaali tõusta maailma paremikku ning võidelda järjepidevalt esikümne kohtade eest. Treeneri hinnangul on Aigrol olemas nii talent kui ka tööeetika, et teha karjääris järgmine suur samm. Aigro jaoks on üleminek sujuv, kus ta on Lillehammeri treeningkeskkonnas tegutsenud juba aastaid. USA ja Norra koostöö annab sportlastele ligipääsu maailma tipptasemel treeningtingimustele ja tugisüsteemidele.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu ja idatuul 3-8, puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

sadu ja nende kõige värskem põud käivitas tänase Lõunaringi saate neljapäeval, 4. juunil. Hea meel siin tervitada, kallis kuulaja. Mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi. Olen mina siin raadioeetris ja no päris kindlasti kohe saame head muusikat nautida. Ingeri lugu nagu eelmine suvi. Õige pea siia eetrisse jõuab nüüd aga Tiesto.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rock Festival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
7: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 30.

0: 8.
1: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
9: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
10: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbilohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

kas sina teadsid, et meie kodulehel ringfm.ee on siin palju põnevat ees ootamas ja avalehel kohe avanevad sulle uudised, mida võimalik sirvida täiesti tasuta. Uudised kodukandist ja kaugemaltki mine viska ise ka pilk peale küll, aga siin loetud hetkede pärast ka eetrisse värsked uudised jõudmas on. Nüüd aga saame muusikaga jätkata.

0: parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Punase signaalraketi väärkasutamine põhjustab Eestis igal aastal asjatuid päästeoperatsioone. Politsei andmetel on viimase pooleteise aasta jooksul laekunud üle 20 teate merel või ranniku lähedal nähtud punasest raketist, kuid ühelgi juhul ei olnud tegemist tegeliku hädaolukorraga. Merepäästjad tuletavad meelde, et punane signaalrakett on rahvusvaheline hädasignaal, mille kasutamine käivitab ulatusliku päästeoperatsiooni. Selle väärkasutamine raiskab päästeressursse ja võib viivitada abi jõudmist inimesteni, kes seda päriselt vajavad. Politsei rõhutab, et punast signaalraketti ei tohi kasutada meelelahutuseks ega aeguva pürotehnika hävitamiseks. Põhjendamatu kasutamise eest võib määrata kuni 800 euro suuruse trahvi. Valitsus plaanib lihtsustada võõrtööjõu värbamist tööjõupuudusega sektoritesse. Uue eelnõu järgi saaks Eestisse tuua 1300 välistöötajat aastas, kuid majanduskasvu korral võib see arv tõusta 2600-ni. Erisus puudutaks valdkondi, kus kohalike töötajaid napib, näiteks töötlevad tööstust ning veonduse ja launduse sektorit. Tööandjad ei peaks sellistel juhtudel enam töötukassalt eraldi luba taotlema. Välistöötajatele tuleb maksta vähemalt 80% Eesti keskmisest brutopalgast, et vältida odava tööjõu sissevoolu. Eelnõu eesmärk on aidata ettevõtetel leevendada tööjõupuudust ja toetada majanduskasvu. Suurbritannias jätkub poliitiline vaidlus pärast 18-aastase tudengi Henry Nowaki mõrva Southamptonis. Noormees suri pärast seda, kui Vikram Digva teda eelmise aasta detsembris noaga ründas. Juhtum pälvis tähelepanu ka seetõttu, et sündmuskohale saabunud politsei pidas esialgu kinni hoopis raskelt vigastatud Nowaki. Digva mõisteti hiljuti mõrva eest eluks ajaks vangi. Juhtum on tekitanud terava arutelu politsei tegevuse üle ning toonud kaasa meeleavaldusi. Samal ajal süüdistavad kriitikud parempopulistlike poliitikuid tragöödia kasutamises poliitilise toetuse kasvatamiseks. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas uut valitsuskabinetti, mis läheb ajalukku kui esimene, kus naisministreid on rohkem kui mehi. 21-liikmelises valitsuses on 11 naist ja 10 meest. Uus vähemusvalitsus koosneb sotsiaaldemokraatidest, sotsialistidest, radikaalidest ja mõõdukatest. Välisministrina jätkab Lars Løkke Rasmussen. Rahandusministriks sai Peter Hummelgård. Frederiksen lubab toetada hinnatõusuga mitte toimetulevaid peresid ning jätkata senist ranget rändepoliitikat. Kuigi tema erakond sai märtsi valimistel ajalooliselt nõrga tulemuse, jäi see siiski parlamendi suurimaks jõuks. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro alustas ettevalmistust uueks hooajaks USA koondise koosseisus Norras Lillehammeris. USA peatreener Tuures Neeli sõnul on 26-aastasel eestlasel potentsiaali tõusta maailma paremikku ning võidelda järjepidevalt esikümne kohtade eest. Treeneri hinnangul on Aigrol olemas nii talent kui ka tööeetika, et teha karjääris järgmine suur samm. Aigro jaoks on üleminek sujuv, kus ta on Lillehammeri treeningkeskkonnas tegutsenud juba aastaid. USA ja Norra koostöö annab sportlastele ligipääsu maailma tipptasemel treeningtingimustele ja tugisüsteemidele.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu ja idatuul 3-8, puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
4: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Laste laavatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Lõunaring Raadios Ring FM.

kui Toome kõige värskem käivitas uue tunni Ma põgenen oli siin, on neljapäev, 4. juuni kalendris. Mina olen Simon J. Hea meel, et oled koos meiega. No saame sulle head muusikat ka selles tunnis pakkuda. Oit Lepland õige pea nüüd, aga Modern Talking.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.
1: Ring FM.

Rihanna oli siin. Nädalavahetuse soovisaade startib juba homme kell 7 õhtul. No kindlasti võid juba kas või kohe praegu oma soovid teele panna numbrile 1616. Ka laupäeval soovikas meil käimas algusega kell 19. Nii et mine tee meie kodulehel soovika reeglitega tutvust ja võtta ka sel nädalavahetusel ise sellest kohta.

0: Ring FM.
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tjuguk Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: 13. juunil Setomaal saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

kas sina teadsid, et meie kodulehel ringfm.ee on siin palju põnevat ees ootamas ja avalehel kohe avanevad sulle uudised, mida võimalik sirvida täiesti tasuta. Uudised kodukandist ja kaugemaltki mine viska ise ka pilk peale küll, aga siin loetud hetkede pärast ka eetrisse värsked uudised jõudmas on. Nüüd aga saame muusikaga jätkata.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Jalas retukad ja tennis, mainus meesin rühmatrennis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Punase signaalraketi väärkasutamine põhjustab Eestis igal aastal asjatuid päästeoperatsioone. Politsei andmetel on viimase pooleteise aasta jooksul laekunud üle 20 teate merel või ranniku lähedal nähtud punasest raketist, kuid ühelgi juhul ei olnud tegemist tegeliku hädaolukorraga. Merepäästjad tuletavad meelde, et punane signaalrakett on rahvusvaheline hädasignaal, mille kasutamine käivitab ulatusliku päästeoperatsiooni. Selle väärkasutamine raiskab päästeressursse ja võib viivitada abi jõudmist inimesteni, kes seda päriselt vajavad. Politsei rõhutab, et punast signaalraketti ei tohi kasutada meelelahutuseks ega aeguva pürotehnika hävitamiseks. Põhjendamatu kasutamise eest võib määrata kuni 800 euro suuruse trahvi. Valitsus plaanib lihtsustada võõrtööjõu värbamist tööjõupuudusega sektoritesse. Uue eelnõu järgi saaks Eestisse tuua 1300 välistöötajat aastas, kuid majanduskasvu korral võib see arv tõusta 2600-ni. Erisus puudutaks valdkondi, kus kohalike töötajaid napib, näiteks töötlevad tööstust ning veonduse ja launduse sektorit. Tööandjad ei peaks sellistel juhtudel enam töötukassalt eraldi luba taotlema. Välistöötajatele tuleb maksta vähemalt 80% Eesti keskmisest brutopalgast, et vältida odava tööjõu sissevoolu. Eelnõu eesmärk on aidata ettevõtetel leevendada tööjõupuudust ja toetada majanduskasvu. Suurbritannias jätkub poliitiline vaidlus pärast 18-aastase tudengi Henry Nowaki mõrva Southamptonis. Noormees suri pärast seda, kui Vikram Digva teda eelmise aasta detsembris noaga ründas. Juhtum pälvis tähelepanu ka seetõttu, et sündmuskohale saabunud politsei pidas esialgu kinni hoopis raskelt vigastatud Nowaki. Digva mõisteti hiljuti mõrva eest eluksajaks vangi. Juhtum on tekitanud terava arutelu politseitegevuse üle ning toonud kaasa meeleavaldusi. Samal ajal süüdistavad kriitikud parempopulistlike poliitikuid tragöödia kasutamises poliitilise toetuse kasvatamiseks. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas uut valitsuskabinetti, mis läheb ajalukku kui esimene, kus naisministreid on rohkem kui mehi. 21-liikmelises valitsuses on 11 naist ja 10 meest. Uus vähemusvalitsus koosneb sotsiaaldemokraatidest, sotsialistidest, radikaalidest ja mõõdukatest. Välisministrina jätkab Lars Løkke Rasmussen. Rahandusministriks sai Peter Hummelgord. Frederiksen lubab toetada hinnatõusuga mitte toimetulevaid peresid ning jätkata senist ranget rändepoliitikat. Kuigi tema erakond sai märtsi valimistel ajalooliselt nõrga tulemuse, jäi see siiski parlamendi suurimaks jõuks. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro alustas ettevalmistust uueks hooajaks USA koondise koosseisus Norras Lillehammeris. USA peatreener Tuures Neeli sõnul on 26-aastasel eestlasel potentsiaali tõusta maailma paremikku ning võidelda järjepidevalt esikümne kohtade eest. Treeneri hinnangul on Aigrol olemas nii talent kui ka tööeetika, et teha karjääris järgmine suur samm. Aigro jaoks on üleminek sujuv, kus ta on Lillehammeri treeningkeskkonnas tegutsenud juba aastaid. USA ja Norra koostöö annab sportlastele ligipääsu maailma tipptasemel treeningtingimustele ja tugisüsteemidele.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu ja idatuul 3-8, puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon J.

Tere päevast, hea kuulaja, Revals ja reede hommik käivitas uue tunni. On neljapäev, 4. juuni kalendris. Mina olen Simon J. ja meil siin tervitada on õige pea. Mängime sulle ette veel head uut muusikat. AG ja Laura Põldvere templiga Viisa õige pea eetrisse jõuab. Nelly Furtado.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rock Festival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.
1: Ring FM.

Siin sel nädalavahetusel saab Tartus toimuma vinge kontsert Tartu laululaval, kus esinevad nii kodumaised kui välismaised artistid ja töölt koju saates täna jälle võimalik sinna pileteid ka võita on, nii et tasub meie kodulehelt läbi käia ja saad teada, kuidas loosiratasse pääseb küll, aga noh, kui raadiot kuulad, saad ka kindlasti kogu info kätte.

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli, sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeal.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Tugud Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etap kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ma olen naine.
2: Okei, ma saan aru, sa oled naine. Kui mõtlemiseks võtta väike pausi ja olla aus, siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiga lainen. Miks? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal. Ma olen 101% kindel, et naissoost on ka jumal. Kõik võimas, samas nii seletamatu, aga on mida fännida. Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima, sest olen mees, tavaline siga, oink oink. Vahel me ei mõista üksteist üldse, sest sa oled naine, ma mees ja ongi kogu point. Sa oled naine, sa saad hakkama ka üksi, mina mitte, ma olen mees, pooled mu mõtted on püksi.

Sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun sind imetledes.

0: Juba sel laupäeval Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
1: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
2: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
3: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM.

Stella oli siin, kellaaeg seal maal, et lõunaring tänaseks otsad kokku tõmbab. Mina Simon J. tervitan teid taas siin eetris juba homme kell 12, kui lõunaring startib. No nädalavahetusel on ju kulbilohus vinge drifti nädalavahetus ka tulemas ja homme ma saladuskatte ajal võin teile juba öelda, et tuleb ka üks interviu ühe driftisõitjaga. No kes selleks on, selle jätame veel saladuseks, tuleb lihtsalt raadiot kuulata. Soovin sulle mõnusat neljapäeva jätku.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Punase signaalraketi väärkasutamine põhjustab Eestis igal aastal asjatuid päästeoperatsioone. Politsei andmetel on viimase pooleteise aasta jooksul laekunud üle 20 teate merel või ranniku lähedal nähtud punasest raketist, kuid ühelgi juhul ei olnud tegemist tegeliku hädaolukorraga. Merepäästjad tuletavad meelde, et punane signaalrakett on rahvusvaheline hädasignaal, mille kasutamine käivitab ulatusliku päästeoperatsiooni. Selle väärkasutamine raiskab päästeressursse ja võib viivitada abi jõudmist inimesteni, kes seda päriselt vajavad. Politsei rõhutab, et punast signaalraketti ei tohi kasutada meelelahutuseks ega aeguva pürotehnika hävitamiseks. Põhjendamatu kasutamise eest võib määrata kuni 800 euro suuruse trahvi. Valitsus plaanib lihtsustada võõrtööjõu värbamist tööjõupuudusega sektoritesse. Uue eelnõu järgi saaks Eestisse tuua 1300 välistöötajat aastas, kuid majanduskasvu korral võib see arv tõusta 2600-ni. Erisus puudutaks valdkondi, kus kohalike töötajaid napib, näiteks töötlevad tööstust ning veonduse ja launduse sektorit. Tööandjad ei peaks sellistel juhtudel enam töötukassalt eraldi luba taotlema. Välistöötajatele tuleb maksta vähemalt 80% Eesti keskmisest brutopalgast, et vältida odava tööjõu sissevoolu. Eelnõu eesmärk on aidata ettevõtetel leevendada tööjõupuudust ja toetada majanduskasvu. Suurbritannias jätkub poliitiline vaidlus pärast 18-aastase tudengi Henry Nowaki mõrva Southamptonis. Noormees suri pärast seda, kui Vikram Digva teda eelmise aasta detsembris noaga ründas. Juhtum pälvis tähelepanu ka seetõttu, et sündmuskohale saabunud politsei pidas esialgu kinni hoopis raskelt vigastatud Nowaki. Digva mõisteti hiljuti mõrva eest eluksajaks vangi. Juhtum on tekitanud terava arutelu politseitegevuse üle ning toonud kaasa meeleavaldusi. Samal ajal süüdistavad kriitikud parempopulistlike poliitikuid tragöödia kasutamises poliitilise toetuse kasvatamiseks. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas uut valitsuskabinetti, mis läheb ajalukku kui esimene, kus naisministreid on rohkem kui mehi. 21-liikmelises valitsuses on 11 naist ja 10 meest. Uus vähemusvalitsus koosneb sotsiaaldemokraatidest, sotsialistidest, radikaalidest ja mõõdukatest. Välisministrina jätkab Lars Løkke Rasmussen. Rahandusministriks sai Peter Hummelgård. Frederiksen lubab toetada hinnatõusuga mitte toimetulevaid peresid ning jätkata senist ranget rändepoliitikat. Kuigi tema erakond sai märtsi valimistel ajalooliselt nõrga tulemuse, jäi see siiski parlamendi suurimaks jõuks. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro alustas ettevalmistust uueks hooajaks USA koondise koosseisus Norras Lillehammeris. USA peatreener Tuures Neeli sõnul on 26-aastasel eestlasel potentsiaali tõusta maailma paremikku ning võidelda järjepidevalt esikümne kohtade eest. Treeneri hinnangul on Aigrol olemas nii talent kui ka tööeetika, et teha karjääris järgmine suur samm. Aigro jaoks on üleminek sujuv, kus ta on Lillehammeri treeningkeskkonnas tegutsenud juba aastaid. USA ja Norra koostöö annab sportlastele ligipääsu maailma tipptasemel treeningtingimustele ja tugisüsteemidele.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu ja idatuul 3-8, puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Ring FM.

0: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
1: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert.
3: Absoluutselt.
2: Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elroni juhatuse esimehena jätkab järgmised 3 aastat senine juht Lauri Petlem. Ettevõtte nõukogu valis ta ametisse avaliku konkursi tulemusel, kus kandideeris kokku 53 inimest. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul tagab Petlemi jätkamine oluliste arendusprojektide elluviimisel vajaliku järjepidevuse. Lähiaastatel ootavad Elronit ees uute rongide kasutusele võtt, reisijate arvu kasv ning Rail Baltica regionaalrongide hankimine. Elroni eesmärk on kasvatada reisijate arv 2035. aastaks 20 miljonini aastas. Möödunud aastal tehti Elroni rongidega ligi 7,7 miljonit sõitu. Rail Balticu valmimine 2030. aastaks on sattunud küsimärgi alla pärast seda, kui Läti projektijuhtide hinnangul ei jõua riik raudteed tähtajaks valmis ehitada. Eesti jätkab praegu töid senise ajakava järgi, kuid võib Läti ametliku otsuse korral ehitustempot kohandada. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul oodatakse Läti valitsuselt selget seisukohta lähinädalatel. Samal ajal rõhutavad Eesti ametnikud, et Rail Baltic jääb Euroopa Liidu jaoks oluliseks projektiks ning järgmise eelarveperioodi rahastusväljavaated on head. Eesti eesmärk on jätkuvalt viia projekte lõpule võimalikult kiiresti ja tõhusalt. Elektribörsi hind tõusis Eestis ja Soomes nädala alguses järsult. Kui eelmisel nädalal maksis elekter keskmiselt 38 eurot megavatt-tunni eest, siis selle nädala esimeste päevade keskmine hind kerkis üle 120 euro. Energiaturuekspertide sõnul on peamisteks põhjusteks tuulevaikne ilm ning Põhjamaade hüdroreservuaaride tavapärasest madalam veetase, mis piirab odava hüdroenergia tootmist. Täna peaks hind taas langema. Ekspertide hinnangul jääb juuni keskmine elektrihind siiski kõrgemaks kui möödunud suvel ning võiks kujuneda vahemikku 60-70 eurot megavatt-tunni kohta. Politsei leidis teisipäeval prantslasest isa ja tema aastase tütre, keda otsiti pärast nende lahkumist lapse ema juurest. Kuigi laps leiti turvaliselt isa hoole alt, väidab ema Melissa Rondon, et politsei keeldub talle siiani ütlemast, kus tema tütar viibib. Politsei põhjendab seda asjaoluga, et mõlemal vanemal on võrdsed hooldusõigused ning isa ei soovi oma asukohta avaldada. Ema peab sellist otsust ebaõiglaseks rõhutades, et puudub kohtuotsus, mis lubaks lapse asukohta tema eest varjata. Politsei sõnul ei ole tegemist kriminaalasjaga ning lapse heaolu kontrolliti koostöös kohaliku politseiga riigis, kus isa ja laps viibisid. Ametnike hinnangul tuleb hooldusõigusega seotud vaidlus lahendada kohtus Prantsusmaal, kus on lapse alaline elukoht. Vandeadvokaat Tambet Laasik peab aga küsitavaks politsei otsust lapse asukohta emale mitte avaldada. Tema sõnul ei näe ta seaduslikku alust, miks hooldusõiguslik vanem ei tohiks teada oma lapse asukohta, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lapse turvalisuse tagamiseks. Naiste tennise maailma esireket Arina Sabalenka langes Prantsusmaa lahtistel veerandfinaalis üllatuslikult välja, kui kaotas neutraalse lipu all mängivale venelannale Diana Schneiderile 3 seti järel. Sabalenka alustas kohtumist tugevalt ja võitis avaseti 6-3 ning juhtis teises setis juba 5-3, olles lähedal poolfinaali pääsule. Seejärel pöördus mäng aga täielikult. Schneider võitis 4 geimi järjest, võites teise seti 7-5 ning läks otsustavas setis täielikult domineerima, võites selle 6-0. Schneideri sõnul tuli võitanu keskendumisele ja rütmi leidmisele keerulistes, tuulistes oludes. Maailma esireket Sabalenka tegi kogu mängu jooksul üle 50 lihtvea ning ei suutnud otsustavas setis oma mängu enam käima saada. Schneider kohtub poolfinaalis poolatar Maja Hvalinskaga.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kagu tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. pärast lõunal on kohati jäikest. Puhub kaku ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

tere kõikidele Ring FM-i kuulajatele, hiline pärastlõuna varajane õhtupoolik. Niimoodi vist seda aega võib kutsuda küll, kui käima on läinud järjekordne töölt koju saade ka ja Kristjan Veedler on koha sisse võtnud stuudios. Mõnusalt veedan siin teiega koos aega ja annan auhindu, ära mängin head muusikat ka ja natukene suvist teemat siis muusikalises mõttes. Keter Jaani suveööde kuumuses jätkab.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses. Kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasa rahastanud Euroopa Liit.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 €, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Sel nädalal saab siis Ring FM-i saade töölt koju ühele meie kuulajale iga päev ära anda kaks pääset 6. juunil toimuvale Summer Start festivalile Tartu laululaval. Ja mis seal siis toimuma saab? 6. juuni 2026 avatakse siis Tartu suvehooaeg. Tõepoolest suurejooneline kogupere üritus Tere perepäev on toimumas siis ning õhtuse muusikafestivaliga kõik kulmineerub ka. Summer Start festival siis tõepoolest Tartus toimub ja tegu on ühe suurima kogupere kestva sündmusega, mis siis tähistab suve algust nii Tartus kui ka kogu Lõuna-Eestist ja vaatame selle programmi ka siis üle. Hommikul kella 10 juba saab minna laululavale ja seal asju näha ja teha, ehk siis kogu pere suvelaat, mis kannab nimet Tere perepäev 2026. Ja mis seal siis teid ees ootab? Toidutänav, lasteala, hobuse ja poniala, taimede ja istikute ala, siis käsitöö ja talutoodete ala, kus siis on võimalik saada nii liha, sinki, maiustusi, kodutooteid, täika ja vanavara ala, riiete ja jalatsite müügiala, vabalava esinejatele ja suur laadaloterii ka magusate auhindadega ja kogu päev siis on võimalik seal ringi vaadata ja kõike seda teha, sissepääs on sinna kõigile tasuta, aga kella 17 juba avatakse siis ka Summer Start festivali väravad ja festival siis kestab öösel kella üheni välja. Ja tegemist on juba siis tegelikult 4. aastat toimunud üritusega ja pärast 2-aastast tuuritamist on see tagasi Tartu linna jõudnud, kus siis tegelikult ka see festival alguse sai. Ja mis siis seal laval toimub? Summer Start festival 2026 esinejad. No loomulikult meie Eesti äge rockansambel Terminaator, siis 90-ndate hittide autor DJ Sash on seal kohal. Saksamaa energiline tuua Italo Brothers, Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja laval juba siis oma 20. sünnipäeva tähistav Slam on ka kohal ja kõike seda võib siis Ahto Kalda. Nii et kõik võimalused üheks mõnusaks päevaks 6. juunil on siin samas Tartus ja Piletilevis ja GateMe portaalis on võimalik ka piletid endale soetada, kes siis meie käest ei võida. Teie saatke meile aga sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage ei midagi muud kui suvi, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja sõnumi ikka

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Neljapäev, 4. juuni ja tänaseid sünnipäevalapsi siis ka üks peotäis on. Mainime siis ära, täna aastal 1867 on sündinud Carl Gustav Emil Mannerheim, ehk siis Soome sõjaväe ülemjuhataja ja ka president mõnda aega. Aasta 1926 Ain Kaalep, Eesti tõlkija ja luuletaja. 1950 on sündinud Eesti poliitik Tiit Madisson. Siis Eesti luuletaja Karl Martin Sinijärv 1971, tema peaks ka olema telesaatejuht ka vist kunsti- ja kultuurisaadete toimetuses. Angelina Jolie on sündinud täna aastal 1975, tema siis USA filminäitleja. Liisi Koiks on Eesti laulja 1983 ja sellega saamegi ühele poole tänased sünnipäevalapsed kõigile teistele tähistajatele ka palju õnne.
0: Ring FM.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Tugud Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510-71.
6: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: tänase neljapäevase saate esimene tund hakkabki läbi saama siia tunni lõppu. Veel kord kordan üle, et meil on võimalik sõnumeid saata, kui soovite täna võita või siis ka homme näiteks võita. Summer Start Festivali pääsmeid laupäeval, see juba Tartu laululaval toimub. Sõnumid saatke numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna suvi, oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja enne saate lõppu teeme võitja teatavaks.
1: Ma ei viitsi enam, mul pole armastuses kuigi vedand. See läheb, tuleb, mul on paremadki teha.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elroni juhatuse esimehena jätkab järgmised 3 aastat senine juht Lauri Petlem. Ettevõtte nõukogu valis ametisse avaliku konkursi tulemusel, kus kandideeris kokku 53 inimest. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul tagab Petlemi jätkamine oluliste arendusprojektide elluviimisel vajaliku järjepidevuse. Lähiaastatel ootavad Elronit ees uute rongide kasutuselevõtt, reisijate arvu kasv ning Rail Baltica regionaalrongide hankimine. Elroni eesmärk on kasvatada reisijate arv 2035. aastaks 20 miljonini aastas. Möödunud aastal tehti Elroni rongidega ligi 7,7 miljonit sõitu. Rail Balticu valmimine 2030. aastaks on sattunud küsimärgi alla pärast seda, kui Läti projektijuhtide hinnangul ei jõua riik raudteed tähtajaks valmis ehitada. Eesti jätkab praegu töid senise ajakava järgi, kuid võib Läti ametliku otsuse korral ehitustempot kohandada. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul oodatakse Läti valitsuselt selget seisukohta lähinädalatel. Samal ajal rõhutavad Eesti ametnikud, et Rail Baltic jääb Euroopa Liidu jaoks oluliseks projektiks ning järgmise eelarveperioodi rahastusväljavaated on head. Eesti eesmärk on jätkuvalt viia projekte lõpule võimalikult kiiresti ja tõhusalt. Elektribörsi hind tõusis Eestis ja Soomes nädala alguses järsult. Kui eelmisel nädalal maksis elekter keskmiselt 38 eurot megavatt-tunni eest, siis selle nädala esimeste päevade keskmine hind kerkis üle 120 euro. Energiaturu ekspertide sõnul on peamisteks põhjusteks tuulevaikne ilm ning Põhjamaade hüdroreservuaaride tavapärasest madalam veetase, mis piirab odava hüdroenergia tootmist. Täna peaks hind taas langema. Ekspertide hinnangul jääb juuni keskmine elektrihind siiski kõrgemaks kui möödunud suvel ning võiks kujuneda vahemikku 60-70 eurot megavatt-tunni kohta. Politsei leidis teisipäeval prantslasest isa ja tema aastase tütre, keda otsiti pärast nende lahkumist lapse ema juurest. Kuigi laps leiti turvaliselt isa hoole alt, väidab ema Melissa Rondon, et politsei keeldub talle siiani ütlemast, kus tema tütar viibib. Politsei põhjendab seda asjaoluga, et mõlemal vanemal on võrdsed hooldusõigused ning isa ei soovi oma asukohta avaldada. Ema peab sellist otsust ebaõiglaseks rõhutades, et puudub kohtuotsus, mis lubaks lapse asukohta tema eest varjata. Politsei sõnul ei ole tegemist kriminaalasjaga ning lapse heaolu kontrolliti koostöös kohaliku politseiga riigis, kus isa ja laps viibisid. Ametnike hinnangul tuleb hooldusõigusega seotud vaidlus lahendada kohtus Prantsusmaal, kus on lapse alaline elukoht. Vandeadvokaat Tambet Laasik peab aga küsitavaks politsei otsust lapse asukohta emale mitte avaldada. Tema sõnul ei näe ta seaduslikku alust, miks hooldusõiguslik vanem ei tohiks teada oma lapse asukohta, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lapse turvalisuse tagamiseks. Naiste tennise maailma esireket Arina Sabalenka langes Prantsusmaa lahtistel veerandfinaalis üllatuslikult välja, kui kaotas neutraalse lipu all mängivale venelannale Diana Schneiderile 3 seti järel. Sabalenka alustas kohtumist tugevalt ja võitis avaseti 6-3 ning juhtis teises setis juba 5-3, olles lähedal poolfinaali pääsule. Seejärel pöördus mäng aga täielikult. Schneider võitis 4 geimi järjest, võites teise seti 7-5 ning läks otsustavas setis täielikult domineerima, võites selle 6-0. Schneideri sõnul tuli võitanu keskendumisele ja rütmi leidmisele keerulistes, tuulistes oludes. Maailma esireket Sabalenka tegi kogu mängu jooksul üle 50 lihtvea ning ei suutnud otsustavas setis oma mängu enam käima saada. Schneider kohtub poolfinaalis poolatar Maja Hvalinskaga.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kagu tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. pärast lõunal on kohati jäikest. Puhub kaku ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee Ring FM.

kassa, aga naaber käib ja sõimab, kedagi ei häiris, jutsub lind. Küsib küsimusi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole siitagi teha.

0: vist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult see haip on.
1: Kõigile tervitused taas, uus tund kätte jõudnud, uue tunni pani meil mürtsuma Liis Lemsalu oma looga Paus. Mina olen Kristjan Veedler, kuni kella 7 ikka siin koos sinuga annan täna ära ka Summer Start festivali pääsmeid. Täna ja homme veel meil neid pileteid anda on, nii et saadke aga sõnumeid, varsti juba teen ka pikemalt juttu, mis pidu, kus ja milleks meile sõnumeid peaks saatma.

0: juba sel laupäeval Tartu Laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
1: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Albino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 53 63 0802. Kordan 53 63 0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
5: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha peal. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
6: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Eetris on saade Töölt koju.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: See on raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju ja suvi on ju pidutsemiste ja festivalide aeg ja 6. juunil lükatakse siin Tartus siis ametlikult ühe ägeda festivaliga ka suvi käima. See on laupäevane päev ja Summer Start Festival siis jõuab Tartu laululavale ja loomulikult suur kontsert toimub õhtul siis astuvad üles Terminaator 90-ndate suur hitimeister DJ Sash on kohal Saksamaa energiline duo Italo Brothers Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja laval juba 20-ndat aastat või 20 aastat laval olnud ja nüüd siis oma sünnipäeva tähistav Slam on ka kohal Ahto Kalda veab seda kõike õhtust poolt aga ennem kui õhtul kontsert algab siis on hommikul kella 10-st seal samas Tartu laululava kandis siis ka tere perepäev toimumas, kus külastajaid ootab mitmekesine programm kogu perele. Näiteks toidutänav on seal lasteala patultide ja tegevustega, hobuse ja poniala, taimede ja istikute ala, käsitöö ja talutooted, nii liha, singi, maiustuse kui ka kodutoodete näol. Täika ja vanavara ala on olemas, riiete ja jalatsite müügiala, vaba lava esinejatele, nii et kes ennast tugevalt tunneb pill kaasa ja saab seal laulda ja tantsuga ehk lüüa. Siis suur laadaloteri, kus magusad auhinnad, nii et see perepäev on tõesti kõikidele ja kus juures ka kõigile tasuta. Õhtusesse osasse, aga sinna tuleb pilet lunastada ja sinna me tegelikult neid pileteid just ära annamegi. Kaks pääset juba saate lõpus välja loosin, saatke meile sõnumeid numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage sinna suvi, oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja nagu ma ütlesin, siis saate lõpus masin valib ühe välja ja mina teen siis selle teatavaks, kes saab minna juba sellel laupäeval Tartu laululavale Summer Start Festivalile
0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Saadan endiselt töölt koju, teeme siis ülevaatega tänase 4. juuni rahvusvahelistest ja teemapäevadest. Täna siis on rahvusvaheline süütute agressiooni ohvriks langenud laste päev ja see on siis ÜRO ametlik rahvusvaheline päev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu sõdade, konfliktide ja vägivalla tõttu kannatavatele lastele üle maailma. Päev loodi 1982. aastal ning tuletab meelde siis vajadust kaitsta laste õigusi ja turvalisust. Liigume siis natukene rõõmsamate asjade juurde. Täna on rahvusvaheline kallista oma kassi päev. Üks armastatumaid 4. juuni teemapäevi päev kutsub siis kassi omanike oma lemmikutele rohkem tähelepanu pöörama ning hindama kasside pakutavat seltsi ja rõõmu ja muidugi ainult siis, kui kass ise kallistamist naudib. Nii et kellel vähegi... Hiirekelder kodus on, võtkeda täna kaissu, täna on see päev, millal nad seda kallistust ilmselt ootavad ka. Loomateemadel jätkame, 4. päev ja loomapäev. Rahvusvaheline korgide päev on täna ja päev on pühendatud populaarsele korgi koeratõule, mis on siis tuntud oma lühikeste jalgade ja sõbraliku iseloomu ja seotuse poolest Briti kuningliku perega. Tähistatakse korgide ja nende omanike kogukondades seda päeva siis üle maailma. Täna on rahvusvaheline juustupäev. Juustusõprade lemmikpäev tähistatakse erinevaid juustusorte ja juustukultuuri toiduelamusi. Paljud kasutavad päeva uute maitsete proovimiseks või siis juustuvaagna nautimiseks. Juustu juurde, mis veel käib? Konjak, muidugi. Konjaki päev on ka täna veel. Päev on pühendatud siis Prantsusmaa konjaki piirkonnast pärinevale väärikale viinamarja brändile ja tavaliselt tutvustatakse selle ajalugu valmistamisviise ja kultuurilist tähtsust ka sellel päeval, nii et ei ole vaja ainult juua kulistada seda konjakit, vaid õppige natukene selle ajalugu ka tundma ja täna on ka ühtlasi sõltumatute vallaliste naiste päev, ajalooliselt humoorika alatooniga päev, mida siis tänapäeval tõlgendatakse pigem kui iseseisvate vallaliste naiste tunnustamist ja stereotüüpide murdmist sellel päeval. Võt nii, toredaid päevi küll tänasel 4. juunil.
0: Ring FM.

0: saada väga heas korras nagu uus, toodetud 79. aastal. Põrandaluuk, elekter, aknad, sissepurse ja muud.
1: Aktsiaselts ostab kokku pasapaberipuud. Hinnad soodsaimad Eestis.
0: Rendile anda blonde ja brünette kasutatud kodumasinaid.
1: Noor perekond üürib pikemaks ajaks maja osa. Nõus ka abistama vana inimest.
0: Võt

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeal.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
10: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
11: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
12: Ring FM.

0: kuulate raadio jaama Ring FM saadet Töölt koju veel tunnike ja siis läheb meil loosimiseks ka Summerstart festivali piletid on minu näpus, aga tahaks kellelegi teisele need ära anda ja tunni aja pärast seda teen ka. Saatke sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage suvi oma nimi ja elukoht juurde ja kuulake siis juba järgmises tunnis loosimist ka.
1: Olen kulutanud palju oma

Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Travel.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kagu tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on kohat jäikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad, asjad ta ei julu.

see on raadio jaam Ring FM ja saade Töölt koju . Meie tänase saate viimane tund ongi käima läinud . Tunni lõpus ikka loosimine ka . Summer Start Festival ootab juba sellel laupäeval külastajaid , nii et võite meile juba sõnumeid saata . Endiselt veel on meil pileteid anda , nii et tuld ja veel kord tuld .

Töölt koju sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: No nii, mehed. Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid. Siia vaheseinablokid. Siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Ja mis põhiline, lakka blokkidest saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
6: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Saade töölt koju ja taas läheb loosimiseks meil siis selle tunni lõpus, kui mina käivitan loosimasina ja lasen siis masinal välja valida ühe kuulaja, kes saab endale kaks pääset juba laupäeval toimuvale uhkele Summerstart festivalile Tartu laululaval ja lisaks siis õhtusele ägedale kontserdile on seal hommikul kella 10 ka Tere perepäev ja mis perepäeval teha näha saab. Lasteala on seal batuutide ja tegevustega hobuse ja poniala, toidu tänav, taimede ja istikute ala, käsitöö ja talutooted on saadaval, seal lihad, singid, majustused ja muud kodutooted, täika ja vanavara, riiete ja jalatsite müügiala, vaba lava on esinejatele ka, nii et kui oled julge, saad ennast näidata seal ka ja suur laada loteri loomulikult magusate auhindadega. Selline päev siis, kella 10 juba ja see on kõigile tasuta küll, aga õhtul kella 17 tehakse lahti siis ka festivali või Summerstart festivali ala. Festival kestab siis kuni kella üheni ja millised esinejad seal kõik on. Legendaarne Eesti rock ansambel Terminaator. 90-ndate hitidega DJ Sash on seal Saksamaa energiline duo Italo Brothers. Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja Slam ka, kes siis 20. Juubelit tähistab seal lava peal. Kõike seda veab meil Ahto Kalda piletilevist ja GateMe portaalist on võimalik veel pileteid ka saada ja meie käest saab kaks piletit juba tunni lõpus siis üks meie kuulaja saada ka sina sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutas Suvi oma nimi ja elukoht ka juurde ja kuula siis varsti loosimist.
0: Ring FM Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Nii, lugu on siin.

0: Ring FM.
1: Saate viimasesse tundi ajaloo sündmusi ka tänasest päevast, 4. juuni ja sündmused siis järgmised. 1783 tänasel päeval vennad Montgolfierid esitasid oma kuuma õhu palli ehk siis natukene lennunduse ajalugu ka. 1915 tänasel päeval esimene maailmasõda ja Saksa allveelaev U-26 uputas Paldiskist lääne pool Vene miini laeva Jenissei. 1917 tänasel päeval anti välja esimene Pulitzeri preemia. Siis aasta 1942 Adolf Hitler saabus ühepäevasele visiidile Soome, et õnnitleda Soome kaitsejõudude juhatajad Karl Gustav Mannerheimi tema 75. Sünnipäeval ja tõepoolest see sama sünnipäeva laps käis meil ka sünnipäevalaste loetelust täna läbi ja aasta 1988 toimusid esimesed Miss Tallinna valimised ja Miss Tallinn 1988 tiitli sai tollal siis 19-aastane Heli Mets ja aasta 1989 toimus UFA rongi õnnetus, UFA lähedal siis süttis kahe reisirongi möödumisel sädemetest lekkinud gaasijuhtmest tekkinud gaasipilv ja hukkus 575 inimest ning vigastada sai üle 800. See oli tänane päeva ajaloos.
0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugic Start, Shannon, Quint, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadavad piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu, lase mulgi olla laps, rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagu kliima teeb selle võimalikuks. Kagu kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etap kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante neljarealisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

tänane saade Töölt koju ongi läbi saamas. Veel üks nimi siia vaja välja hõigata, kes siis saab minna koos kaaslasega juba sellel laupäeval Tartu laululavale siis nautima perepäeva ja lisaks õhtul ka veel uskumatult ägedat Summerstart Festival kontserti. Ja Kristi, on telefoni numbri lõpp sinul 5, 3 ja 5. Palju õnne, otsi kaaslane ja mõnusat laupäeva sulle siis Tartu laululaval. Minu poolt aga lehvitus taas, homme hommikul olen tagasi ja homme õhtupoole loomulikult ka, nii et ilusat neljapäeva õhtud kõigile. Üks maa

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tõrvas tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoo vihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kagu tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoo vihma. Pärast lõunal on kohat jäikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: juba sel laupäeval Tartu Laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kagu tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on kohat jäikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestist.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilliorkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbiohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: saad.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: osaühing Levala puukolm müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu , lase mulgi olla laps . Rongkäik , mängud , atraktsioonid , loomad , õnneloos , vahumöll ja erinevad töötoad . Laval etteasted , peaesinejaks Steven Raidmets . Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule . Head pole kunagi liiga palju .
2: Ring FM esitleb , suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul . Kontserti annavad Tugged Start , Shannon , Hunt , Küberrünnak ja Karmo , Noored ja näljased . Õhtut juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee .
3: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708 .
4: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat . 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala , maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö . Laadamelu juhib Meelis Külaots . Tantsuks mängib ansambel Justament . Lastele avatud mänguala . Sissepääs tasuta . Vaata lähemalt vortsjarv.com . kaasrahastanud Euroopa Liit .
5: TRF44 Tartu Drag Race 2026 . Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses . 6. juunil Tartus Räpina maantee neljarealisel lõigul . Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist . Piletid sularahas ja kohapeal . Lisainfo kiirendusvõistlus.ee . bensupead kohtuvad 6. juunil TRF44 Tartu Drag Race'il .
6: appi , miks see tänavakivi nii must on ? Ja rennid , kas sa oled neid üldse pesnud ? Katus on samblane ja must . Mida küll naabrid mõtlevad , kas need saavad lõpuks tehtud ?
7: Stopp , kallis naine , võtame appi professionaalid . Nad pesevad tänavakivid , katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga . Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee .
8: Ring FM .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kagu tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on kohat jäikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
1: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevad tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Juba sen laupäeval Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
1: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeal.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: on sinuga hea.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kaku tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on kohat jäikest. Puhub kaku- ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

kutsu hinnas, hoidsin kinni. Silmimes, kas mäletad, kui oli pime ja me loopisime kive? Kas mäletad, kui istusime põllu ääres koidikuni, kuni jao valguseni? Lained

0: omad kohti ja aeg jäi seisma kuskil võõrastel kaardistamata maadel, mida otsida võib koirik kuni kuni jao valguseni, mis voolab mere hall vesi ja sa ei kuulnudki mind ütlemas, et kui väga ma siin
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda Kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: all. Vi har vinut vina gå viljan di all. Solet min solen, pasta mu hulet. Kui öövi kohe üle õhtuma, kui õrna öövi kohe üle õhtuma.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: ütleb . Suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul . Kontserd annavad Two Good Start , Shannon , Hunt , Küberrünnak ja Karmo , Noored ja näljased . Õhtut juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee
1: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
2: 1, 2, läks ! Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
3: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
1: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat . 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala , maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö . Laadamelu juhib Meelis Külaots . Tantsuks mängib ansambel Justament . Lastele avatud mänguala . Sissepääs tasuta . Vaata lähemalt vortsjarv.com . kaasrahastanud Euroopa Liit .
5: TRF 44 Tartu Track Race 2026 . Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses . 6. juunil Tartus Räpina maantee 4-realisel lõigul . päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist . piletid sularahas ja koha peal . lisainfo kiirendusvõistlus.ee . bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il . Ring FM .
6: sõlmi mu juustest lahti .

0: olnudki. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kaku tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on kohat jäikest. Puhub kaku ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: juba sel laupäeval Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termasel.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante neljarealisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
7: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Täällä on rohkem tuju, sit kyl anger.

0: tuleb. Suvalgused festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tjuguk Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli, sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeal.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Ring FM.
8: Summertime is coming. Nexus is here.

Mõeldes möödunule, olles asju näinud, ma tänan iseennast, et kõik on hästi läinud. Ja tänan seda, kes seal kõrgelt kõike näeb, näeb mu pasti, kui ma palveks tõstan käed. Ma luban, et ma muutun ja ütlen ei, seal kus varem pole suutnud, sest varem ma ei suutnud võtta vastutus. Kuid nüüd ma võtan end käsile, ma võtan aja maha, ma võtan kõik sõnad tagasi, ma palun kõigit andeks, ma olen muutunud mees. Nali, ma tunnen ennast nagu Pimp TV's, teeme pitsiga pilti ei tee, ei siin taeval midagi vist uut, sa kõitud

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kagu tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on kohat jäikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea.
1: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
3: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kagu tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on kohat jäikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kagu tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on kohat jäikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Crowded, thrilling, tead küll mis pillil, nii et näpul villid, ainult et ville pole, sest mu sõrm ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua, rekord kiirusel, kui sõuan, üla lõua ja ala lõua vahel, eelaja loolise kosmose laevaga, ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu

kaunit SMS, tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

0: Jõin otse pakist piima,
1: otse pakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale, see pidu saab.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ilm, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja sajuta. Puhub kaku tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on kohat jäikest. Puhub kaku ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henn